0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper.

0: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: for helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
1: Carglass Replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Fra Trøjborg til Fredensvang og

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
2: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter. Kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel. Kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
11: Carglass Replace. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: fra Herredsvang til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner,

0: Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Dette er Go FM.
3: Mere musik.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
9: Det har jeg, ja.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
15: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
17: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Hey.

0: kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
19: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Go FM.

0: af KFM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Forsvaret erkender nu en fejl i en sag fra sidste år, hvor den norske passagerfly fløj over Boris skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Hærchef Peter Bøjsen slår dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderer var droner. Desuden kunne våbnene slet ikke række op til flyet. Når en ny krise-firepart går i gang næste år, bliver det med den tidligere Aarhus-borgmester Jakob Bundsgaard fra bordenden. Syv parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktionen. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. I dag skal EU's medlemslande mødes for at diskutere en koordineret indsats mod de stigende brændstofpriser. Mødet kommer efter, at USA de seneste dage har presset på for at få Europa til at hjælpe med at sænke priserne. Amerikanerne ønsker nemlig, at der bliver frigivet diesel fra de europæiske lagre. Den amerikanske energiminister Chris Wright siger til Fox News, at han er meget sikker på, at Europa gerne vil hjælpe. Ifølge Reuters har USA angiveligt truet med at forbyde eksport af diesel, hvis det ikke sker. I dag tør der først med skyde, men fra omkring middag klarer det op vestfra med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
0: Fra Tils til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Godmorgen, det er Godmorgen Aarhus på Radio GFM. Mit navn er Magnus, og ved siden af mig, der sidder Simone. Godmorgen, Simone.
1: Godmorgen, Magnus.
0: Så er det fredag.
1: Det er det altså bare.
0: Har du en sjov weekend i møde?
1: Jeg tager til København i dag.
0: Det er rigtigt.
1: Og du tager i sommerhus. Ja, jeg tror, at begge to, vi skal have nogle sjove ting.
0: Vi skal have noget vino.
1: Ja, jo, det kan da godt være.
0: Ja, hvis der er nogen, der spørger pænt, så kan vi da godt lige tage det.
1: Jeg tror, du skal have mere alkohol,
0: end jeg skal. Det tror jeg også. Jeg skal have hård spiritus.
1: Okay.
0: Og skal spille dart.
1: Ja.
0: Vi har forhængt en dartskive op.
1: Det er altså også bare mega hyggeligt. Er det sådan en, der selv tæller point?
0: Nej.
1: Nej, der skal I simpelthen stå over hovedregnen.
0: Det er analog. Ja. Analog. Altså, og sådan skal det være. Altså, det er godt nok, vi får trænet lidt hovedregning.
1: Mm.
0: Det er ikke det, vi er stærkest i her i butikken. Og vi skal hygge hele morgen, Simone.
1: Ja,
0: der er masser af god musik, og selvfølgelig en masse hygge, i hvert fald for min side.
1: Jo, men jeg vil også gerne hygge.
0: Vil du også gerne være med, Simone? Ja. Simone, hun har taget i, ligesom, hvad skal man sige, solidaritet med den militære øvelse, der hedder Blåtand, som foregår med hjemmeværnet lige nu. Det kan være, du har set nogle af dem i billedet, nogle hjemmeværnsfolk, som er på øvelse. Simone, hun har store lædermilitære støvler på, og kammerbukser, og så sådan en... Jamen, sådan en nakkeredjakke, vil jeg nærmest sige.
1: Du er grov i munden. GoFM.

0: tilbage. Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
1: Og nu mere

0: Der er trist nyt, Magnus, til alle dem, som har været glade for bageriet for Emma, som er et gluten- og laktosefri bageri, der jo ligger i Vestergade, eller Vesterbrogade. Nej, jeg mener, det er Vestergade. Det er lige meget. I Aarhus, de er oprindeligt fra Vejle, og man skal ikke forveksle dem med Emma-Emma-caféen.
1: Puh, så er meget Emma, jeg kender ikke dem.
0: Nej, men i hvert fald så har det været så populært, at de blandt andet var nomineret til byens bedste bager i år.
1: Ja.
0: Men nu lukker de.
1: Nå.
0: De har simpelthen meldt ud i går på deres... Ej, i går foregårs måske, det var lige meget. På deres sociale medier, at efter 10 år, så har de valgt at lukke for Emma-forretningerne ned, og det er både i Vejle og i Aarhus.
1: Hvorfor?
0: Jamen, vi har været velsignet med de sødeste kunder, og det er virkelig med blødende hjerte og dårlig samvittighed, at vi nu vælger at lukke.
1: Ja, men hvorfor lukker de?
0: Det kommer.
1: Nå.
0: Men vi må erkende, at i vores forholdsvis lille setup er den administrative byrde blevet for stor i den daglige drift, og tager fokus fra det, der er den egentlige passion, at levere god gluten- og laktosefrit bagværk. Vi har ikke yderligere kommentarer til nedlukningen.
1: Hvad fanden skal det betyde?
0: Ja, det har jeg også lidt svært ved at lide, men jeg kan fortælle dig,
1: der er lavet underslæb,
0: at de altså tirsdag meldte ud, at de havde lukket deres butikker grundet sygdom. Og så kommer den her efterfølgende.
1: Det må vi til bund sige, det der, Simone.
0: Ja,
1: det
0: er så skal vi bare sige tak.
1: Tak.
0: For 10 år, og desværre, men man kan jo håbe, der er sådan nogle andre, der griber den, for jeg ved, at det her gluten- og laktosefri miljø, var jeg ved at sige, men at det virkelig er noget, der bliver hungret efter, at der kommer mere af.

0: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Dette er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: Drømmer du om sol og varme, er der kommet flere muligheder fra Aarhus Airport. Bravo Tours går nemlig ind i lufthavnen med rejser til både sommer- og vinterdestinationer. Til sommer kan du blandt andet komme til Mallorca, Costa del Sol, Costa Blanca og Tyrkiet. Og allerede til vinter kommer Thailand på kortet med et stop i København undervejs. Samarbejdet kommer samtidig med, at Aarhus Airport oplever markant vækst. I årets første 9 måneder er passagertallet steget 17%. Når en ny krise-firepart går i gang næste år, bliver det med den tidligere Aarhus-borgmester Jakob Bundsgaard fra bordenden. 7 parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktionen. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Forsvaret erkender nu en fejl i en sag fra sidste år, hvor den norske passagerfly fløj over Boris skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Hærchef Peter Bøjsen slår dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderer var droner. Desuden kunne våbnene slet ikke række op til flyet. I dag tør der først med skyde, men fra omkring middag klarer det op vestfra med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind.
4: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
5: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
6: Jeg har allerede booket det hele.
5: Hvad? Hvordan gjorde du det?
6: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til 2 nætter på et dejligt hotel i Bergen og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
4: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
7: Fjordline.
8: Kig ind i
9: Skovsen Risskov.
8: Skovsen Risskov.
9: Skovsen Risskov.
8: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
7: Skovsen Risskov.
9: Skovsen Risskov.
8: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
7: Skovsen Risskov.
9: Skovsen.
7: Skovsen.
8: Vi ses i
9: Skovsen
7: Risskov.
10: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
11: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
12: Hold årets firmajulefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
13: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
14: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-Tag. Tømmer, murer og entreprise.
15: Dette er godt
1: af Aarhus.
16: Botanisk Have. Der er simpelthen bare endegyldigt smuk. Den der idyl, man ellers ikke kan finde normalt i en storby. Det kan jeg godt lide.
1: Og nu, tilbage til musikken.

0: Simone, hvad er nummer et grund til, at du ikke får trænet?
1: Tid. Altså tid. I forhold til med børn og sådan
0: børn.
1: Noget.
0: Børn, ja. Lige præcis. Mm. Børn, det er nemlig ordet.
1: Hvad skal de nu?
0: Ja, hvad skal de nu?
1: Hvad skal de nu have skæld ud for de børn, som vi selv vælger at få?
0: De skal ikke have skæld ud for noget som helst.
1: Okay.
0: Men den grund, den bliver snart ikke en god grund at have.
1: Nå?
0: Fordi det er sådan, at vi skal godt nok lige en tur til København, men det er altså noget, som meget muligt kan brede sig til andre fitnesskæder her i Danmark og også i Aarhus. Sats har nemlig, vil nemlig lave børnepasning.
1: Ja.
0: Har du set det?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: De vil simpelthen lave et aktivitetsrum for børn, hvor de kan gå ind, mens mor og far træner. Og der vil være opsyn af med udvalgte medarbejdere, som har kompetencerne til at passe børn.
1: Okay.
0: Som simpelthen vil holde øje med børnene, mens at du får trænet.
1: Ja, fordi at Hugo har jeg for eksempel haft med over til det A-team, hvor jeg træner i Højbjerg.
0: Yes.
1: For han kan godt passe sig selv og sådan noget, men jeg vil jo ikke kunne have Olli med.
0: Det altså, kan du nu.
1: Men jamen, kan de, tager de også ansvar for ham?
0: Det gør altså, de. Sådan, okay. Det gør de. Det er simpelthen ligesom børnepasning. Og,
1: del af abonnementet, eller koster det noget ekstra?
0: Jamen, det
1: eller?
0: Ved jeg sgu ikke helt. Nå, altså. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er en del af abonnementet.
1: Okay, det er vildt nok.
0: Og så kan man ligesom få passet sit barn, mens man får gjort sin træning. Og der er flere eksperter, der siger, at det er knaldgodt set at satse det her.
1: Ja.
0: Og det er højst sandsynligt noget, man også kommer til at se inden for andre ting.
1: Ja.
0: Altså ikke kun fitness, men andre områder, hvor at det er svært at få hverdagen til at hænge sammen, hvis nu man skal noget. Det kan være noget godt for sig selv, det kan være noget helt andet. Men at det simpelthen bliver muligt at få børnene opvartet et sted.
1: Altså for eksempel, så kunne jeg da godt nogle gange bruge, at Føtex havde det.
0: Præcis.
1: Altså hvor jeg simpelthen lige kunne sætte drengene af i et eller andet leje noget, mens jeg handlede, fordi at
0: hold nu op. Og jeg tror heller ikke, at det ikke bliver drøftet inden ved de store forretningskæder.
1: Nej.
0: Om de skulle lave noget, fordi det er jo også flere penge i kassen for dem, at mor hun har god tid
1: altså,
0: til at kigge på alle varerne.
1: Altså IKEA har det jo.
0: Lige præcis.
1: Men jeg ved ikke, om der er børnepasser der, for jeg har aldrig brugt det.
0: Nej.
1: Ej, McDonald's, de har jo bare et lejerum.
0: Ja, ja, nå, men det betyder stadig meget.
1: Ja, ja, jamen altså. Helt sikkert.
0: Men nu er det altså kommet til fitnessverden, og lad os se, om der ikke snart kommer børnepasning også her i Aarhus, når du skal ned og straffe noget bly.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Her får du nyhederne.
1: Drømmer du om sol og varme, er der kommet flere muligheder fra Aarhus Airport. Bravo Tours går nemlig ind i lufthavnen med rejser til både sommer- og vinterdestinationer. Til sommer kan du blandt andet komme til Mallorca, Costa del Sol, Costa Blanca og Tyrkiet. Og allerede til vinter kommer Thailand på kortet med et stop i København undervejs. Samarbejdet kommer samtidig med, at Aarhus Airport oplever markant vækst. I årets første 9 måneder er passagertallet steget 17%. Når en ny grisefirepart går i gang næste år, bliver det med den tidligere Aarhus-borgmester Jakob Bundsgaard fra bordenden. 7 parter skal på 1/2 år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktionen. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Forsvaret erkender nu en fejl i en sag fra sidste år, hvor et norsk passagerfly fløj over Boris skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Hærchef Peter Bøjsen slår dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderer var droner. Desuden kunne våbnene slet ikke række op til flyet. I dag tør der først med skyde, men fra omkring middag klarer det op vestfra med en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind.
2: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
3: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skejby til Hasselager.
4: Go FM

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GoFM. Og godmorgen til dig også, Simone.
1: Godmorgen igen, Magnus.
0: Prøv at høre her. Det er fredag.
1: Yeah.
0: Livet er godt, og der har været ratcha på kiosker.
1: Nå.
0: Og vi ved jo alle sammen, hvordan det plejer at gå.
1: Yeah.
0: Der er et eller andet med kiosker her i Danmark. Det er lidt ligesom Colombia tilbage i Pablo Escobar-tiden. De opererer bare ikke inden for lov og orden. Jeg kan fortælle, at der er blevet lavet en ratcha på 27 kiosker rundt omkring i Danmark.
1: Yeah.
0: Også en her i Aarhus.
1: Yeah.
0: Jeg ved ikke, om du prøver at gætte, hvor mange de ikke fandt fejl i, eller ulovligheder.
1: I ud af de 27?
0: Ud af de 27.
1: Så gætter jeg på 7, for det er mit yndlingstal.
0: 7?
1: Ja.
0: Der var altså 7, hvor de ikke fandt ulovligheder.
1: Ja.
0: Det ville være ret dårligt. Der var 1.
1: Jamen, så er det jo endnu værre.
0: Det er rigtigt. 26 ud af 27 kiosker blev der fundet simpelthen ulovligheder. Og det er alt fra dårlige arbejdsforhold til simpelthen sorte økonomi til alt.
1: Jamen alt, hvad man overhovedet kan forestille sig, tænker jeg. Men må jeg sige noget? Der må jo være en trillion kiosker i Danmark. Altså
0: ja,
1: 27 er jo ikke mange.
0: Nej, præcis.
1: Ud af alle dem, der faktisk er.
0: Og så kan man jo kigge på nogle af de andre undersøgelser, der også er lavet. For eksempel så blev der lavet en i København, hvor at man gennemgik 26 kiosker. Der var der ulovligheder i 26 af dem. og der var alt fra euforiserende stoffer til våben til os. Men prøv lige at høre her, så lavede man jo også en i Odense, hvor det var 23 kiosker. Og der fandt man jo ulovligheder i 23 kiosker. så det er helt sikkert bare lige, fordi man tager et lille udsnit. Det er helt vildt.
1: Altså, men så ved politiet jo også godt, hvem står som ejer, hvem driver de her kiosker, og så er det jo dem, de går efter. De går jo ikke efter dem, som reelt set kører godt.
0: Nej. Men altså...
1: Ja, det tror jeg bare.
0: Der er givetvis et problem inden for kioskbranchen.
1: Det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Og det er sjovt, hvordan det er. Det er sådan en ting med kiosker, at man ligesom... At der kører man sgu lidt sit eget game, ikke?
1: Jo, altså. Og det er jo bare lidt ærgerligt for dem, som egentlig bare gerne vil
0: drive en normal kiosk. Lige præcis.
2: Simone og Magnus siger, godmorgen Aarhus. Hver morgen
3: fra 6 til 10.

0: Simone, nu sagde jeg lige, der har været razziaer i kiosker her i omkring både Aarhus, men faktisk hele landet.
1: Ja.
0: Og man har valgt 27 kiosker, der var ulovligheder i 26 af dem. Før har man lavet en razzia, hvor man undersøgt 23 kiosker i Odense. Der var 23 af dem, der var ulovligheder. Det samme har man gjort i København, hvor det også var 26. Og så siger du, man går jo også efter dem, hvor man tror, der er ulovligheder.
1: Ja.
0: Og det her tror jeg også, politiet har tænkt, fordi de har faktisk også lavet en razzia på landsplan.
1: Ja.
0: Hvor de testede 116 kiosker, og i 114 af dem, der var der problemer.
1: Vanvittigt.
0: Og så sagde du også, så du sagde jo det der med, at man nok kunne have gået efter dem. Jeg kan fortælle dig, at jeg cirka, hvis man fraregner 7-Eleven, cirka 32-33 kiosker i Odense.
1: Okay, så det er ikke mange.
0: Det er stort set alle, man har testet, ikke?
1: Jo,
0: der er lige nogle
1: det kan jeg godt se. Ja.
0: Så, men...
1: Men ja, ja.
0: Hvis du vil have en kiosk, og du godt kan lide lidt sorte penge.
1: Nej!
0: Nej, det var for sjov. Prøv at høre, nu skal vi til noget helt andet, fordi at vi skal nemlig snart ringe op til vores faste filmanmelder, René fra Movie Maniac. Han har et rigtig godt bud på, hvad du kan bruge weekenden på at se.
2: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cobra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på Magasin.dk.
5: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Dette er GoFM.
11: Og nu tilbage til musikken.

0: Jamen, hvis jeg er klar på det.
1: Ja da!
0: Fordi vi skal en tur til en lille fiktiv by i Danmark. Filmen hedder Dobbeltfejl. Ja. Og det er en reference til tennis. Og hvis man ikke kan tennis som undertegnet, så gør det ikke det store, fordi der bliver spillet tennis i 10 minutter i filmen, og det er ikke, det er en metafor for noget i filmen.
1: Okay.
0: Hvad den, kan man sige, det der virkelig sker i filmen. Fordi det handler om to voksne veninder, som har børn på 14 og 13, meget forskellige børn, mm-hmm. og det er veninderne også, men de har det godt sammen. Så kommer der en ny ung kvinde til med en 14-årig knægt, og de har tre drenge. De tager jo så, mens der er skolefest, ned til den lokale skaterampe, og så sker der noget ved den skaterampe, som vi ikke ved, hvad der egentlig sker.
1: Okay.
0: Vi går sådan, ej, der er sket et eller andet med ham, den 13-årige, og de her veninder går lige så langt om, de passer jo på deres børn alt, hvad de kan, og tror på dem.
1: Mm.
0: Og hvad er det, der er sket? Og det er jo det der med, er der nogle børn, der tør at lyve? Er der nogen, der siger det sandheden? Og, og hvem fortæller sandheden? Og hvor langt vil man gå som forældre for at dække over ens barn, hvis han måske har gjort noget, han ikke skulle?
1: Mm.
0: Så det er jo virkelig sådan en spændingsfilm, som var det på amerikansk jord, men den er dansk, og det er faktisk ment som et kæmpe kompliment. Og det er den mest spændende film, jeg har set i år,
2: okay.
0: Danske film. Og så med en storspillende, jamen sådan er det jo altid med hende, Sisse Babette Knudsen, udrollen.
1: Elsker Sisse Babette.
0: Den skal man se.
1: Ja.
0: Du er klar, Magnus.
1: Ja. Jamen,
2: og det er i biffen.
1: Det er i biffen,
0: det er nemlig i biografen, i danske biografer lige nu. En kæmpe anbefaling.
1: René, hvis nu man ikke vil i biografen, bare være derhjemme, hvad har du så?
0: Jamen, så har jeg også noget, der er rigtig spændende og lidt anderledes, hvis han tør det. Den har lige vundet 14 Emmys.
1: Okay.
0: Bare lige for at sige, at den hedder Widow's Bay, og det er en kæmpe anbefaling, fordi det også er en miniserie. Mm. Fordi ret tit, så har jeg jo snakket med jer om det der med, at der er mange serier, som bare bliver ved og ved og ved. Og nu ved jeg jo ikke, om den tør at blive ved og ved, den her. Men den har lige vundet 14 Emmys, blandt andet for bedste miniserie, bedste minirolle. Bedste hovedrolle, minirolle, det er
1: okay.
0: Godt, så stor er han. Så lille er han heller ikke. Den blander horror, thriller, gys og absurd komedie. Og så handler det bare basically om en lille ø og en borgmester, som er lidt egocentreret, som tænker, vi skal have flere turister til. Han har bare lige glemt det, at det er sådan en forbandet ø. Så der sker en masse ting. Oh. Så det er både sådan gamle klichéer, noget man har set før, men også sådan noget, man tænker, okay, det var et sjov twist, og sådan en lille sjov serie. Så en kæmpe anbefaling, hvis man vil se noget mega fedt, Widow's Bay på Apple Plus TV.
1: Ja, tak. Ved du hvad, tusind tak for det, René, og så rigtig god weekend, og vi snakkes næste fredag.
0: Det gør vi. Tak og lige mod til jer.
2: Tak.
3: Simone og Magnus siger, godmorgen Aarhus på Radio GoFM.

0: Programmet præsenteres af Cockpiler, din Cobra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
1: Det er KFM.
2: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne.
3: Drømmer du om sol og varme, er der kommet flere muligheder fra Aarhus Airport. Bravo Tours går nemlig ind i lufthavnen med rejser til både sommer- og vinterdestinationer. Til sommer kan du blandt andet komme til Mallorca, Costa del Sol, Costa Blanca og Tyrkiet. Og allerede til vinter kommer Thailand på kortet med et stop i København undervejs. Samarbejdet kommer samtidig med, at Aarhus Airport oplever markant vækst. I årets første 9 måneder er passagertallet steget 17%. Når en ny grisefirepart går i gang næste år, bliver det med den tidligere Aarhus-borgmester Jakob Bundsgaard fra bordenden. 7 parter skal på 1/2 år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktionen. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Forsvaret erkender nu en fejl i en sag fra sidste år, hvor den norske passagerfly fløj over Boris skydeterræn i Vestjylland. Tidligere har det lyttet, at soldater ikke affyrede skud, mens flyet var i luften, men det passer altså ikke. Hærchef Peter Bøjsen slår dog fast, at der under ingen omstændigheder blev skudt mod passagerflyet. Han forklarer, at soldaterne skød i en helt anden retning mod det, de vurderer var droner. Desuden kunne våbnene slet ikke række op til flyet.
4: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Det bliver tørt og først mest skyet, men fra omkring middag, der klarer det altså op med en del sol og bliver en rigtig flot aften. Temperatur mellem 15 og 17 grader.
5: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
6: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele 2 Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Læs mere på gofm.dk.
7: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
8: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hoteller og den slags?
9: Jeg har allerede booket det hele.
8: Hvad? Hvordan gjorde du det?
9: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til 2 nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
10: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
11: Fjordline.
12: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
13: Kom til åbningsfest i Jysk Skyby og se vores nye flotte butik på Karl Krøyersvej 10. Klik forbi butikken allerede i dag og få del i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Skyby til et godt tilbud.
14: Så skal der løbes for en fælles sag. Løb for knæk cancer.
15: Snør skoene og inviter alle omkring dig til løb eller walk på 4 og 7 km.
14: Det er lørdag i uge 43 i Mindeparken Aarhus.
15: Læs mere på aarhusmotion.dk.
16: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
1: Lyden af Uniparken. Lyden af Aarhus. Go FM.
2: Go FM.

0: Aarhus præsenterer...
1: Prøv lige at høre her.
2: Og i dagens prøv lige at høre her, der skal vi lidt til en historietime, fordi jeg så et opslag forleden her i en Aarhus-gruppe på Facebook, at Aarhus har mistet sin farver.
1: Nå?
2: Altså, verden er blevet mere grå.
1: Ja.
2: Ikke?
1: Jo.
2: Og jeg har en af forklaringerne.
1: Ja, det har jeg også.
2: Okay, men skal vi høre min forklaring?
1: Ja, det tænker jeg.
2: I årtier... Der blev gader, parkeringspladser og motorveje oplyst af natriumdamplamper.
1: Okay.
2: Har du ikke nogen gang set nogle serier, det kunne være Netflix, hvor der er det her varme, dejlige lys? Du kender det måske også fra en tur i Spaniens gader.
1: Mm.
2: Er det rigtigt?
1: Jo.
2: Lys er anderledes.
1: Ja.
2: Man havde de her natriumdamplamper, de havde det der karakteristiske orange skær.
1: Ja.
2: Og de her lamper, de blev udbredt, fordi de var energieffektive, de havde lang levetid og var relativt billige sammenlignet med tidligere former for gadebelysning. Og den usædvanlige farve, varme farve, skyldes, at elektriciteten passerede gennem fordampet natrium inde i pæren. Og natrium udsendte naturligt lys, der er koncentreret omkring en gul-orange bølgelængde, hvilket får næsten alt under lyset til at blive badet i det her varme lys.
1: Mm.
2: Er vi med, Simone?
1: Ja.
2: I 2010, der begyndte byer i stigende grad at udskifte natriumlamperne med hvad?
1: LED.
2: Lige præcis. LED-belysning. De nye lamper, de brugte mindre elektricitet. De holdt længere, de producerede klare, hvidt lys, som gjorde det lettere at genkende farver, vejmarkeringer og ansigter. Og byerne kunne samtidig også dæmpe lys eller overvåge det på afstand, hvilket reducerede vedligeholdelsesomkostningerne.
1: Ja.
2: Alligevel så ændrede overgang stille og roligt den måde, at byerne så ud på og føles på, specielt om aftenen.
1: Mm.
2: Og det bløde, sådan ravfarvede skær, som var forbundet med busstoppesteder sent om aftenen, tomme parkeringspladser og lange køretog på motorvejen, forsvandt altså i en hvid udstrækning og blev erstattet af et langt skarpere, hvidt, blåligt lys, som nu altså er det almene belysning. Og det har altså en kæmpe betydning.
1: Ja, selvfølgelig har det det.
2: Fordi det her varme lys, det er væk. Det blev mere hvidt. Det blev mere koldt.
1: Altså, man kunne måske sætte det varme lys ind i sommerperioderne, hvor der alligevel ikke er den dyreste strøm, og hvor det også er, at vi ikke har brug for så meget lys. Men jeg bliver bare nødt til at sige, med mine dårlige øjne, som jeg har fået mig med alderen, så er altså brug for noget stærkt lys.
2: Kan du ikke lige se Jægergårdsgade i sådan en natriumdamplampe?
1: Jo, det kan jeg sagtens.
2: Ja, du ser. Der vil være... vi vil være mere glade.
1: Men jeg synes også, det kunne være skummelt at stå ved et busstop et sted, hvor der er sådan noget orange lys.
2: Ej, altså
1: sådan,
2: det er så hyggeligt.
1: Ej, det er ikke hyggeligt i mørke.
2: Jeg synes, det er 1000 gange mere uhyggeligt at stå i sådan et skarpt LED-lys. Det er da uhyggeligt.
0: I Godmorgen Aarhus, Radio GO FM.

0: Sabrina Carpenter med Tears lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Og Simone, forleden var det ikke i går, eller i forgårs, der testede du mig i...
1: Det var i går.
0: Der testede du mig i sådan priser på sådan kvindelige produkter.
1: Nej, okay, så var det i forgårs.
0: Det var i forgårs.
1: Jeg troede, det var menstruationssimulatoren, for nej, det var i går. Og det kan man se en video af inde på vores sociale medier.
0: Det var mascara, det var noget parfume.
1: Ja.
0: Det var nogle tamponer og sådan lidt.
1: Ja, blære.
0: Nu tænker jeg, at du skal igennem et lidt mere mandligt take.
1: Okay.
0: Jeg har nemlig fundet noget, og det er jo altså kønsopdeling, som i 80'erne.
1: Ja,
0: men
1: ja.
0: Altså, lev med det.
1: Sådan
0: og
1: ellers,
0: så må I sende mail.
1: til chefen.
0: Vi tjekker den ikke. Men noget, som måske manden typisk står for, eller i hvert fald noget, hvor mænd vil have mere chance for at gætte prisen.
1: Mm.
0: Og så må vi se, hvor godt du klarer dig.
1: Ja.
0: Altså, nu ved
1: jeg... er jo halvmand, kan man godt sige.
0: Ja, altså, det står du i hvert fald for derhjemme, ikke? Så jeg regner også med, at du klarer det ret godt.
1: Ja, men det kan også være, at jeg på ingen måde gør.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Dette er Go FM. Mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Der kommer tre nye støjskærme langs E45 ved Aarhus. Vejdirektoratet er gået i gang med arbejdet ved Lyngby, Mundenstrup og Fårup samt Ormslev stationsby og Skiby. Skærmene skal dæmpe trafikstøjen for de mest belastede boliger langs motorvejen. Ved Lyngby bliver skærmen 280 meter lang, mens der ved Mundenstrup og Fårup kommer omkring 1280 meter. Den længste på knap 1600 meter etableres ved Ormslev stationsby og Skiby. Arbejdet kan give smallere spor og forlænget rejsetid i myldretiden, hvor hastigheden sættes ned til 80 km i timen. Flere seniorer i Region Midtjylland vælger at arbejde videre efter folkepensionsalderen. Nye tal fra ATP viser, at 2.565 personer i regionen fik den første seniorpræmie i 2025. Det er 16% flere end året før. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb til personer, der fortsætter med at arbejde. Sidste år blev der udbetalt godt 123 millioner kroner i første seniorpræmie i Region Midtjylland. Færre og færre bliver narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nyt tal fra Finans Danmark. I første halvår faldt antallet af sager med godt 50% i forhold til for tre år siden, hvor svindlen toppede. Samtidig er det faktiske beløb, som ofrene mister, også faldet. Udviklingen skyldes formentlig bankernes indsats og en øget opmærksomhed. Det vurderer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Han peger på, at bankerne er blevet bedre til at opdage mistænkelige overførsler.
2: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Det bliver tørt, først med skyde, men fra omkring middag, der klarer det altså op med en del sol. Temperatur mellem 15 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
4: I bussen, parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Forleden der skulle jeg gætte priser på kvindelige produkter. Det var alt fra tamponer til mascara til alt muligt. Nu er det blevet din tid, Simone.
1: Min
0: din
1: tid.
0: Tur, so to speak. Fordi du skal nemlig gætte priser på produkter, som jeg forbinder som noget, manden ofte køber.
1: Ja.
0: Eller et mandligt produkt.
1: Mm.
0: Og lad os bare springe ud i det.
1: Ja, lad os da bare det.
0: Du skal gætte prisen på et vinterdæk.
1: Et vinterdæk, ja.
0: Lige nøjagtigt. Det er Continental Winter Contact TS 850P i størrelsen 245-45 i fælgestørrelse 19.
1: Det er stort, kan jeg fortælle dig. For jeg har faktisk næsten lige købt helårsdæk til bilen.
0: Ja.
1: Hvad?
0: Så stort er 19 fælge heller ikke.
1: Nå, okay.
0: Hvad?
1: Hvad tror du, mine dernede er? Nå, men det er lige meget. Ja. Det er ikke det, det skal handle om.
0: Hvad skal det koste?
1: Der er et dæk.
0: Et dæk.
1: Og det er et vinterdæk, så koster det 1.200 kroner.
0: 1.200 kroner? Mm-hmm. Det er forkert. Du er faktisk ikke engang særlig tæt på.
1: Ej, så er det sådan noget 4.500.
0: Nej.
1: Nå.
0: 2.279.
1: Nå, okay, ja.
0: Det var sådan relativt ordentligt. Så lad os gå videre til vinduesvisker.
1: Ja, åh.
0: Hey. Ja, vi skal have det viskerbladsæt fra Bosch. Den har en den første har en længde på 700 mm, den anden har en længde på 450 mm, og det er altså kun til foran. Det er ikke en bagvisker.
1: Nej, nej. Og det er to, altså der er ja, to i sådan en pakke eller hvad?
0: Det er trælsvisker kun af en i hvert fald.
1: Så nå, men hvis man kun skal skifte den ene jo. Men ja. Så er det Bosch. Åh, hvad koster sådan noget? Jeg har aldrig købt det.
0: Nej.
1: Jeg gætter på 300 kroner.
0: Det er fuldstændig korrekt, Simone.
1: Er det rigtigt?
0: Det er sat med i orden.
1: Ej, hvor godt.
0: Det er fuldstændig korrekt, du. Lad os hoppe videre. Hvad siger du til sådan en Claudio 10-pack underbukse herre fra Sport 24?
1: Claudio? Når det er et mærke?
0: Ja.
1: Ja. For Sport 24, så er det ikke dyrt. En 10-pack, siger du?
0: Ja.
1: Hvad kan de gøre det til? Kan de gøre det til 250 kroner?
0: Det er for billigt.
1: Er det?
0: Det er simpelthen for billigt.
1: Nå, så siger jeg 400.
0: 450 kroner.
1: Okay.
0: Ja, 450 kroner. Jeg synes også lige, vi skal tage en mere.
1: Mm, yeah.
0: Og der har du måske en idé, for det er godt, at du selv ejer det her, Simone. Det er en Philips OneBlade 360, altså barbermaskine.
1: Ja. Er det den der, den gule, den der, grønne?
0: Nej, den er grøn.
1: Nå, er det den? Er det den?
0: Ja.
1: Som man kan købe i normal, blandt andet?
0: Ja, det kan du sagtens.
1: Så jeg ved godt, hvad den koster.
0: Vil du fortælle os det?
1: Den koster 250.
0: Den koster 300 kroner. Du er
1: så har de faktisk sat den op. Det tror jeg.
0: Okay. Altså, jeg er altid givet 300, så jeg ved ikke. Jeg skal lige høre, hvor du er. Jeg har lige en eller to mere.
1: Ej, fedt.
0: Men nu skal vi først lige høre noget mere god musik.

0: Simone, du er i gang med at gætte priser på produkter, som vi mænd ofte køber, og det er på baggrund af, at du altså testede mig i kvindelige produkter. Jeg synes egentlig, du klarer det meget godt indtil videre.
1: Og synes du det?
0: Ja, det synes jeg. Jamen, du var lidt skævt med et par med et Continental vinterdæk.
1: Er der bare 1000 kroner fra eller sådan noget?
0: Ja. 1400. Det er omkring.
1: Du kan ikke regne.
0: Husk, nej, og det er det, der er problemet. Det er det, der gør, at jeg aldrig vinder sådan diskussioner. Nå, lige om lidt, der har jeg to produkter mere, du skal gætte. Og det glæder mig til at se, om du kan.
2: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
3: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
4: Læs mere på gofm.dk.
5: Tag familien med til Magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I 3,65 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
1: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Du lytter til Go FM.
5: Og nu
3: Tilbage til musikken.

0: Simone, du er i gang med at gætte prisen på produkter, som oftest er mænd, der køber.
1: Ja.
0: Det, vi har været igennem noget barbermaskine, vi har været igennem nogle vinterdæk.
1: Mm.
0: Vi har også
1: vinduesvisker.
0: Vinduesvisker.
1: Der var jeg altså virkelig god til.
0: Ja, der var du god. Det ved du sgu. Jeg har lige to mere.
1: Okay.
0: Vi starter med en shaving gel.
1: Ja.
0: Og det er Series...
1: Altså barberskum, eller hvad?
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Barberskum. Den hedder Series Sensitive, og du købte den i Matas. Hvad koster den?
1: Jeg har ingen idé, men jeg gætter på 45 kroner.
0: Det er sæt mega. 36 kroner, Simone.
1: Nå, okay.
0: Er du mand?
1: Det er faktisk billigt. Ja, jeg er halv mand.
0: Og så den sidste. 296 milliliter cock oil.
1: Cock oil?
0: Ja, hvad er det?
1: Altså, er det det?
0: Jamen, hvad er det?
1: Det er ikke lyst til. Er det til at smøre tidsmanden ind i olie?
0: Det kunne det jo være.
1: Jamen, er
0: altså,
1: det?
0: Altså, det er cock oil.
1: Er det noget, du bruger?
0: Det er vandbaseret glidecreme.
1: Nå.
0: Altså, og du får, det fede ved det, der, du får den simpelthen sådan en motoroliedunk.
1: Okay.
0: Det bliver ikke mere med
1: det. Det er godt nok lidt specielt, Magnus. Ja.
0: Hvad koster...
1: Hvad siger du?
0: Hvad?
1: Hvor mange milliliter?
0: 296 milliliter, så der er altså... Du kan smøre
1: okay
0: ind i lang
1: stor.
0: Tid.
1: Ja. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad sådan noget det koster.
0: Du er god til at lade, som om du ikke ved det, Simone.
1: Nej, jeg er garanteret helt rød i hovedet lige nu.
0: Du kan ikke kigge mig i øjnene og sige, at du ikke har været inde og købt kok og el før.
1: Det har jeg ikke.
0: Nå.
1: Hvad koster sådan en? Den koster, fordi det også er i sådan en, det er sjovt lavet, ikke? Altså en lidt en gimmick. Så den koster 75 kroner. Er det rigtigt?
0: Nej, det er det safe med ikke, Simone.
1: Ja, langt fra.
0: Jeg godt høre, at du ikke har været inde og shoppe kok og el før. Altså, vil du lige have et bud mere?
1: Altså, er vi langt over?
0: Alt er jo relativt.
1: 150.
0: Ja, det er også for lidt.
1: Ej, det er, så hvem gider at købe det?
0: Jamen, det der er en
1: Magnus,
0: kop, der skal noget øje.
1: Ja, og du har kender til det.
0: Ja, ej, det her, jeg er faktisk aldrig... Ja, nej.
1: Nå, 200.
0: Ja, det er for lidt.
1: Ej, okay, så synes jeg, at vi er langt over, når jeg siger 75, og du siger alt
0: er
1: relativt.
0: Ja, det kan man godt sige.
1: 275 kroner.
0: Det er for lidt.
1: Ej, 340.
0: Det er jo lidt.
1: Ej.
0: Det er 349 kroner.
1: Ej, hvor sindssygt.
0: Så har man også fået, altså, oktan 98, eller hvad? Oktan 100.
1: Altså, nu ved jeg ikke, hvad de koster, men jeg har da set, man kan købe glidecreme i normal. Det kan da alt andet lige være billigere.
0: Men det er jo ikke cook oil. Vel?
1: Sagde du ikke, at det var vandbaseret glidecreme?
0: Jo, men altså... Det
1: der
0: kan
1: står
0: der
1: ikke
0: noget.
1: Kok oil, og det kommer ikke i en benzindunk.
0: Der står kok oil.
1: Nå, okay, ja, men det gør der ikke i dem for det normale.
0: Nej, det er da bare sådan en kedelig tube.

0: The Script, Hall of Fame.
1: Var det, var det det band, du havde dit første kys til?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var det.
1: På Jelling Festival.
0: Ja, men jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg har sagt det, for det var jo ikke min første kys.
1: Altså, det, jeg ved det er måske ikke, det første, du sådan rigtig husker.
0: Nej. Ej, det husker jeg da specielt ikke til en koncert. Jeg ved faktisk ikke lige, der var noget andet ved det. Jeg kan ikke, det var noget andet, var det ikke det?
1: Jeg kan sikkert godt regne ud, hvis jeg lige lægger to og to sammen.
0: Nej, Simone, din bavian.
1: Unge teenager på en festival. Ja, ja, ja.
0: Fremragende festival, skal jeg bare lige hilse at sige.
1: Ja.
0: Altså, oprigtigt. Jeg ved godt, den er indtaget af efterskoleelever. Men det er faktisk rent musikmæssigt en virkelig, virkelig god festival.
1: Jeg tror også, kan det passe, at jeg har hørt, at Nibe er blevet sådan også lidt efterskolefestivalen?
0: Ja. Der er, det er fantastisk. Hvis dine børn skal på Jelling, tag det helt roligt. De kommer til at hygge sig. Lige om lidt, der skal vi have nogle nyheder og en vejrudsigt.
2: Programmet præsenteres af Kokbiler. Din Cupra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
3: Dette er KFM.
4: Lyden af Aarhus.
3: Her får du nyhederne.
5: Der kommer tre nye støjskærme langs E45 ved Aarhus. Vejdirektoratet er gået i gang med arbejdet ved Lyngby, Mundenstrup og Fårup samt Ormslev stationsby og Skiby. Skærmene skal dæmpe trafikstøjen for de mest belastede boliger langs motorvejen. Ved Lyngby bliver skærmen 280 meter lang, mens der ved Mundenstrup og Fårup kommer omkring 1280 meter. Den længste på knap 1600 meter etableres ved Ormslev stationsby og Skiby. Arbejdet kan give smallere spor og forlænget rejsetid i myldretiden, hvor hastigheden sættes ned til 80 km i timen. Flere seniorer i Region Midtjylland vælger at arbejde videre efter folkepensionsalderen. Nye tal fra ATP viser, at 2.565 personer i regionen fik den første seniorpræmie i 2025. Det er 16% flere end året før. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb til personer, der fortsætter med at arbejde. Sidste år blev der udbetalt godt 123 millioner kroner i første seniorpræmie i Region Midtjylland. Færre og færre bliver narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nyt tal fra Finans Danmark. I første halvår faldt antallet af sager med godt 50% i forhold til for tre år siden, hvor svindlen toppede. Samtidig er det faktiske beløb, som ofrene mister, også faldet. Udviklingen skyldes formentlig bankernes indsats og en øget opmærksomhed. Det vurderer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Han peger på, at bankerne er blevet bedre til at opdage mistænkelige overførsler.
0: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Det bliver tørt. Først mest skyde, men fra omkring middag, der klarer det altså op med en del sol. Temperatur mellem 15 og 17 grader.
6: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau. God plads.
7: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tel Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
8: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til Magisk Halloween og Tjur Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
9: Hold årets firma-julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Dada. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk.
10: Hej, det er din fagmand fra MC Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
11: Oplev dejlige Samsø. Hop ombord på en af vores færger og nyd den friske luft og det blå hav. Vi sejler dig til Samsø på bare 60 minutter fra Dok 1 i Aarhus eller fra Hovhavn flere gange om dagen. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
12: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
13: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
14: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
13: Det er fuldstændig korrekt.
15: Man kan køre ind fra Spanien.
13: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
2: Dette er Godfølgelig.
16: Aarhus. Universitetsparken.
17: Det må nok være også Botanisk Have.
18: Latinerkvarteret. Fordi jeg elsker den stemning, der kommer dernede.
3: Og nu, tilbage til musikken.

0: Magnus, jeg forlader jo vores elskede Smilets by i dag, fordi jeg skal til Djævleøen.
1: Ja,
0: og ja, simpelthen. Det er heldigvis kun til morgen. Jeg skal med Molslinjen, og jeg må bare sige, har du været med Molslinjen for nylig?
1: Nej.
0: De propper den, som jeg ved ikke hvad.
1: Jamen, der skal penge
0: altså,
1: i banken, Simone.
0: Altså, den er overfyldt.
1: Money in.
0: Og derfor har det også de sidste mange gange, når jeg har været med færgen, så man satte mig ind i restauranten. Og så betalt for mad.
1: Ja.
0: Fordi så er man sikker på at få en plads.
1: Mm.
0: I dag skal jeg afsted, så det også passer med frokost, og jeg skal have min søn med. Men jeg kan godt mærke, at jeg bliver en lille smule nær i dag.
1: Ja, det forstår jeg sgu
0: fordi
1: godt.
0: Fordi at sådan en buffet, den koster 200 kroner.
1: Ah.
0: Og det synes jeg altså måske, jeg kan få rigtig meget mad for.
1: Det er jo ikke René Mammen, der står ude i køkkenet, vel?
0: Ej,
1: de ved,
0: ikke,
1: hvad de skal tage. Men du er også fanget på den båd der.
0: Ja.
1: Så hvad skal man dog, hvad skal man gøre? Så skal man jo have sin egen mad med.
0: Ja, men så skal jeg jo også være heldig måske at komme ind som en af de første biler. Og så kan få en plads, hvor vi kan sidde. Jeg gider simpelthen ikke at gå rundt og lede efter en plads. Og jeg må bare sige, sådan som de fylder den op lige nu, så er det simpelthen umuligt. Altså, de går jo selv rundt med personale og prøver at få folk sådan, sidder der nogen her? Altså, spørger for andre folk, og så skal man sidde med fremmed, og det gør mig egentlig ikke noget, men jeg vil da allerhelst være fri.
1: Men lidt. Det er lidt røv at sidde med nogen, man ikke kender.
0: Ja, det er det lidt.
1: Ja, det synes jeg er træls.
0: Og især fordi vi er kun Hugo og jeg, der skal afsted i dag som en søn, så vi kommer ikke til at kan fylde et helt bord ud, jo.
1: Nej, det er det. Altså, jeg kan jo jeg kan huske, at sidste gang, jeg faktisk var med Molslinjen, det var sammen med mine forældre.
0: Mm.
1: Og vi har fundet et bord, hvor der er fire sædepladser. Der er vi er tre. Det er min mor, min far og mig.
0: Ja.
1: Og der kommer så, jeg hører så lige pludselig en mand sige, hey, hvad så Karsten? Og det er min far. Og jeg siger, nu skal vi sidde. Så kommer Peter Gravlund.
0: Nå.
1: Lige sætter sig.
0: Det er simpelthen min far kender.
1: Ja, min far siger, nå, hvad så Peter? Og du ved, jeg sidder og kigger over på min mor, og jeg sidder sådan, altså hvad er det, der foregår her? Nå, men så hvordan går det, du ved? Bare.
0: Og så satte han sig med jer?
1: Ja, så satte han sig der.
0: Vidste din mor overhovedet, hvem Peter Gravlund var?
1: Ja, ja, okay. Det tror jeg godt. Men, okay. Men jeg havde jo ikke mulighed for at sige, hvad fanden foregår der?
0: Nej.
1: Fordi han sad der.
0: Nej, hvor frygteligt.
1: Ja, det var...
0: Altså ikke fordi, at Peter sad der.
1: Nej,
0: fordi
1: fantastisk
0: han
1: sød fyr.
0: Simpelthen, ja, helt
1: altså, så lige i den sammenhæng, hvis det er Peter Gravlund, utrolig flot mand i den alder.
0: Ja,
1: det må jeg bare sige. Altså, hvis jeg ligner ham, når jeg bliver 50 år, ikke? så tager jeg den gerne.
2: Godmorgen, Aarhus. Med Simone og Magnus på Radio GoFM.

0: Nick og Jay med KBH, lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM, hvor klokken altså nærmer sig 9, og det betyder, at vi snart skal have meget mere god musik. Vi skal have en vejrudsigt, vi skal have nogle nyheder, og så skal vi altså have gang i vores fredagsfræk. Vores tema er 9 time.
1: Ja.
0: Telefonen, den er allerede åben. 28 700 132. Få sendt dit sangønske ind. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester.

0: klædt smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I 365 får du i denne uge en pose Kips chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: af GoFam.

0: Her får du nyhederne.
1: Der kommer tre nye støjskærme langs E45 ved Aarhus. Vejdirektoratet er gået i gang med arbejdet ved Lyngby, Mundelstrup og Fårup samt Ormslev stationsby og Skiby. Skærmene skal dæmpe trafikstøjen for de mest belastede boliger langs motorvejen. Ved Lyngby bliver skærmen 280 meter lang, mens der ved Mundelstrup og Fårup kommer omkring 1280 meter. Den længste på knap 1600 meter etableres ved Ormslev stationsby og Skiby. Arbejdet kan give smallere spor og forlænget rejsetid i myldretiden, hvor hastigheden sættes ned til 80 km i timen. Flere seniorer i Region Midtjylland vælger at arbejde videre efter folkepensionsalderen. Nye tal fra ATP viser, at 2.565 personer i regionen fik den første seniorpræmie i 2025. Det er 16% flere end året før. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb til personer, der fortsætter med at arbejde. Sidste år blev der udbetalt godt 123 millioner kroner i første seniorpræmie i Region Midtjylland. Færre og færre bliver narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark. I første halvår faldt antallet af sager med godt 50% i forhold til for tre år siden, hvor svindlen toppede.
2: Vores bedste bud er, at danskerne simpelthen har fået øjnene op for de metoder, som svindlerne bruger. Og samtidig så er bankerne også blevet bedre til at opdage og stoppe de her svindelforsøg.
1: Sagde Malene Rasmussen, der er underdirektør i Finans Danmark.
3: Og så til en vejrudsigt for Aarhus i dag. Det bliver tørt. Først mest skyde, men fra omkring middag, der klarer det altså op med en del sol. Temperaturen mellem 15 og 17 grader.
4: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
5: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Fredagsfræk.
1: Ja, fandme ja. Det er nemlig lige nøjagtigt det, vi gør. Vi skal i gang i vores fredagsfræk. Telefonen er åben. 28 700 132. Hvilken fredagsfræk sang kunne du godt tænke dig at høre? Der kommer allerede rigtig god bud ind.
2: Ja.
1: Blandt andet Gnags med vilde kaniner. Det er en rigtig fredagssang.
2: Altså.
1: Også Rasmus Seebach med Sandstorm. Det er eddermame lang tid siden, jeg har hørt den.
2: Altså, jeg kan sådan svagt huske den, og så alligevel vil jeg ikke kunne synge den lige nu.
1: Nej, men du vil kunne synge den, når du hører den.
2: Ja, lige præcis. Ja. Selvfølgelig.
1: Bliv ved med at sende jeres bud ind. 28 700 132.
0: Fredagsfræk. I Godmorgen, Aarhus.

0: Sienna Spiro med Material Lover lige her i Godmorgen Aarhus på Radio Go FM. Vi er altså godt i gang med vores fredagsfræk tema time, og du kan stadig lige nå at få dit bud med, men så skal det sendes i nu dit sangønske 28 732.
1: Programmet præsenteres af Kokbiler, din Cobra, Seat og Honda forhandler i Aarhus.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: I 3.65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Tilbage til musikken.

0: Godmorgen og Aarhus præsenterer Fredagsfræk.
1: Så er det blevet tid til Fredagsfræk. Der er simpelthen blevet udvalgt tre sange. Er vi klar, Simone?
2: Ja, vi er der så.
1: Det er godt at høre, for de kommer lige her.
0: Fredagsfræk i Godmorgen

0: Programmet præsenteres af Koch Biler, din Cupra, Seat og Honda-forhandler i Aarhus.
1: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Læs mere på gofm.dk.
3: Tag familien med til Magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.

0: og sopper med både sokker. Ring til Nova 24, vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
1: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
2: Jeg har allerede booket det hele.
1: Hvad? Hvordan gjorde du det?
2: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
3: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
4: Fjordline.
5: Kom til åbningsfest i Jysk Skyby og se vores nye flotte butik på Carl Krøyersvej 10. Klik forbi butikken allerede i dag og fordel i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Skyby til et godt tilbud.
6: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
7: Et par til arbejde. Et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på Brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
8: Er du klar på at lade hyggen gribe dig om hjertet? Eller uhyggen gribe dig om halsen? Til Halloween i Tivoli Friheden er der græskar, madboder, zombier, Circus Dystopia og underholdning på scenen med Børste og Onkel Rej. Få en hyggelig dag og en skrækindjagende aften. Halloween i Tivoli Friheden er åben alle dage til 21. Se åbningstider og program på friheden.dk.
9: Dette er
10: Godmorgen. Lyden er
11: Aarhus. Ungt.
10: Livlig.
11: God mad.
10: Karismatisk.
12: Og frisk.
13: Dejlig lyst.
14: Rummelig.
15: Folk har altid smil på læben.
16: Og nu, tilbage til musikken.

0: Alex Warren, Fever Dream. Lige her i Godmorgen Aarhus på Radio GFM. Og det var med sandt også alt, vi havde til dig for i dag.
1: Mm.
0: Tusind tak, fordi du har lyttet med. Jeg håber, du får dig en rigtig, rigtig god weekend.
1: Jeg har faktisk lyttet med hele ugen.
0: Ja da. Og hvis det bare er i dag, så skal du også have tak.
1: Ja.
0: Lige om lidt der tager Per over i god arbejdsløst, og så er vi selvfølgelig tilbage igen på mandag.
1: Ja, hvor vi altså har konkurrence, Magnus. Du har nemlig mulighed for at vinde en tur for hele familien til Djurs Sommerland, hvor der selvfølgelig også er åben i efterårsferien til Halloween.
0: Lige præcis. Det er alle sammen fra på mandag. Rigtig, rigtig god weekend, og vi lyttes.
1: Stort.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17,
22: 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
23: Og nu mere musik.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: AGF bruger den igangværende landsholdspause til at få arbejdet med Superliga-holdet, inden der er kamp igen den 12. oktober. I dag spiller AGF således en testkamp mod 1. divisionsklubben Vendsyssel FF på Fredensvang. Ifølge cheftræner Jakob Poulsen vil kampen have fokus på defensiven, hvor AGF ifølge cheftræneren har givet for store chancer væk. Samtidig kan midtbanespilleren Nikolaj Poulsen i dag være på vej tilbage efter en lang skadespause. Han ventes at få sine første kampminutter i testkampen, som begynder kl. 12. Rene benzinbiler udgør nu mindre end halvdelen af personbilerne i Danmark. Ifølge Mobility Danmark er andelen faldet fra 65% ved udgangen af 2020 til knap 50% i dag. Samtidig er elbilerne vokset til at udgøre 24,3% af bilparken. Tallene viser, hvor hurtigt udviklingen går mod flere elbiler på de danske veje. Opgørelsen omfatter kun biler, der udelukkende kører på benzin, mens hybrider og plug-in hybrider tælles særskilt. Færre bliver narret til at overføre penge til svindlere via deres netbank. Det viser nye tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark. I første halvår faldt antallet af sager med godt 50% i forhold til for 3 år siden, hvor svindlen toppede.
2: Vores bedste bud er, at danskerne simpelthen har fået øjnene op for de metoder, som svindlerne bruger. Og samtidig er bankerne også blevet bedre til at opdage og stoppe de her svindelforsøg.
1: Sagde Malene Rasmussen, der er underdirektør i Finans Danmark. Tørt og først mest skyde, men fra omkring middag klarer det op vestfra med en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, bortset fra stedvis tåge eller tågebanker i løbet af natten. 8 til 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
0: Fra Aarhuslev til EU og Risskov til Tranbjerg. Go FM. Lyden

Nu kunne man jo godt tro, at når man sådan præsenterer sangen her og siger, det var Rasmus Seebach og søn, at der så var tale om en, når det nu er søn, altså en søn. Det er ikke helt tilfældet, fordi søn er jo sådan set et indie-rock, indie-pop-band fra København, der består af fire medlemmer. Og det er altså Christoffer Jessen, som er forsanger i netop Søn. Så det var Rasmus Seebach og bandet Søn. Her var det Sprejker, der var også Mild og Uro med Drømmefanger. Velkommen til fredagens udgave af God Arbejdsløst. Masser af musik skal vi have til at varme op til weekend. Lige om lidt så er det Mette Ebert, der er i ørerne på dig, men inden Sabrina Carpenter og Espresso. Jeg hedder Per. Velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

Normalt så er det jo sådan nogle glamourøse nyheder, der popper op, og der er jo også noget om et nyt album, der skulle være på vej fra Rihanna osv. Men der er også nogle alvorlige nyheder, som man har kunne læse om netop Rihanna her på det seneste. For nylig der er en stor jury i Los Angeles jo tiltalt en 36-årig kvinde på 14 punkter. Og deriblandt altså drabsforsøg, fordi hun i marts måned kørte hele vejen fra Florida i sin Tesla, og så mod Rihannas luksusejendom, hvor hun affyrede intet mindre end 20 skud, hvor nogle af skuddene blandt andet ramte den luksuscamper, som Rihanna og A$AP Rocky de befandt sig i. Og der var altså også nogle kugler, som satte sig i muren lige omkring børneværelset i den her luksusejendom. Nu er kvinden så blevet erklæret mentalt egnet til retsforfølgelse, og hun risikerer altså at få livstid for den her episode. Det er også fuldstændig vanvittigt. Pony Replay var det fra Rihanna. Der var Shakira og Burnaboy. Det var Die Die her på GoFM. Bowser lige om lidt, men først er der måne og 4 uger på GoFM.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
3: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
4: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
5: Så skal der løbes for en fælles sag. Løb for knæk cancer.
6: Snør skoene og inviter alle omkring dig til løb eller walk på 4 og 7 km.
5: Det er lørdag i uge 43 i Mindeparken Aarhus.
6: Læs mere på aarhusmotion.dk.
7: Kom til åbningsfest i Jysk Skyby og se vores nye flotte butik på Karl Krøyersvej 10. Kig forbi butikken allerede i dag og fordel i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Skyby til et godt tilbud.
8: Dette er GoFM.
9: Det er GoFM Radio GoFM.
10: Jeg kan godt lide, når de har en god dialog.
9: Spiller meget blandet musik, både dansk og international.
11: Og så synger vi med.
12: Og nu, tilbage til musikken.

Albert Heath, her var det i selskab med Darlin og et lille hus i Jylland. Og Christoffer fik du, det var crazy. Der er weekend på vej, ja der er så. Og så ved jeg ikke om det er sådan en weekend, hvor der skal ske en hel masse Tjuhajbang, nyt opfundet ord. Jeg har jo tidligere på ugen nævnt, at et af højdepunkterne her i løbet af ugen, det er, at vi skal besøge nogle venner, og det er faktisk i aften, hvor vi skal have noget gryderet. Og det plejer altid at være et sikkert hit, så ved man da i hvert fald, at maven den er mættet på en fredag, og så tænker jeg da måske også, det bliver til en, det bliver ikke en lille pilsner, eller måske en lille rom til kaffen, noget til en dur. Det er i hvert fald noget af det, der sådan normalvis følger med, og specielt da, hvis det er en fredag eller en lørdag. Så det er da et af de højdepunkter, som jeg ligesom har gribet ud efter for den her uge. Og så sidder du sikkert og tænker, det var godt nok ikke meget. Var det det? Og ja, det var det faktisk. Det har været sådan en rimelig stille uge, men det er også egentlig meget rart en gang imellem. Lad os nå noget musik fra fyrene, som jo inden så forfærdeligt længe skal indtage den helt store scene. Det skal de i Parken, hvor de spiller lørdag den 10. oktober. Af Parker er det, Flue i et spind på GoFM.

Når engang plakaterne de begynder at poppe op, så vil Tame Impala da helt sikkert være et af dem, der sådan ligesom er fremhævet på plakaten for Roskilde Festivalen 2027. For Tame Impala er altså et af de 18 navne, som allerede er blevet offentliggjort til næste års Roskilde Festival. Her var det sammen med Jenny, du fik den på Dracula. Der er nyheder, når klokken den bliver 11, og inden, så skal vi blandt andet have hende her, eller Langley er det, og Chips in Texas.

0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du gør det selv?

0: priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vi er fans af gode fans. På Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Go FM. Go FM.

0: Her får du nyhederne. Østjyllands Politi undersøger, om to overfald på unge kvinder i Risskov ved Aarhus kan hænge sammen. Den første episode fandt sted 12. juli, hvor en 22-årig kvinde blev væltet, fastholdt og befølt. Og den 28. september, altså i mandags, blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun slap fri. Politiet undersøger også en tredje henvendelse fra en kvinde, der følte sig forfulgt på Trøjborg. Samtidig advarer politiet mod private patruljegrupper. Selvom utrygheden er forståelig, understreger politiet, at det er myndighedernes opgave at sikre området. AGF bruger den igangværende landsholdspause til at få arbejdet med Superliga-holdet, inden der er kamp igen den 12. oktober. I dag spiller AGF således en testkamp mod 1. divisionsklubben Vendsyssel FF på Fredensvang. Ifølge cheftræner Jakob Poulsen vil kampen have fokus på defensiven, hvor AGF ifølge cheftræneren har givet for store chancer væk. Samtidig kan midtbanespilleren Nikolaj Poulsen i dag være på vej tilbage efter en lang skadespause. Han ventes at få sine første kampminutter i testkampen, som begynder kl. 12. Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb, hvor uvedkommende har hentet en større mængde data. Omkring 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt, heriblandt ansatte, studerende og samarbejdspartnere. Oplysningerne kan omfatte navne, CPR-numre, adresser og telefonnumre. DTU oplyser, at angrebet er blevet inddæmmet, og sagen er overdraget til myndighederne. Tørt og først mest skyde, men fra omkring middag klarer det op vestfra med en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, bortset fra stedvis tåge eller tågebanker i løbet af natten. 8-13 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
2: I toget, butikken eller drivhuset. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden er over.

Du måske stødt på nogle videoer, hvor du har tænkt, hvad er det, der foregår? Jeg kan måske godt lige regne det ud, men jeg skal lige have noget lyd på, for egentlig helt at følge med. Det er tit sådan, det er med videoer. Jeg ser samtidig nogle videoer og tænker, hvad er det? Og nogle gange står der også husklyd, så er det jo mere for skruet op. Men i hvert fald, så skete der det under en koncert i Connecticut, faktisk åbningskoncerten under den turné, som Olivia Rodrigo hun har skudt i gang i USA, at hendes kjole, den forsvandt live på scenen. Det var helt med vilje, for det var under sangen The Cure, der hun iførte sig en papirskjole, så træder hun ind under sådan et intermistisk regnvejr, og så opløser kjolen jo sig selv, og så afslører den så en meget pænere mønstret kjole indenunder. Måske inspireret af et modeshow tilbage fra 2016, hvor man brugte samme trick. Det skal ikke kunne siges, men i hvert fald så var det der noget, der blev filmet og delt vidt og bredt på sociale medier efterfølgende. Her var det Olivia Rodrigo og Drop That, der var også Lucas Graham med Before You Go. Vi kom efter klokken 11, og god arbejdsløst ruller afsted. Jeg hedder Per, lige om lidt, så er der Shanna Spiro, der synger hendes Great Expectation, men først David Guetta, Anne-Marie og Cole Ray, Baby Don't Hurt Me.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
9: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Dette er GoFM.
19: Og nu tilbage til musikken.

Tones and I, her var det Fly Away, der var også 1000 år Gops, sammen med Rasmus Sebak og Anker Stjerne på Go FM. Fra på mandag, der kan du vente dig til magisk Halloween i Djurs Sommerland, som du kan opleve her hen over oktober måned. Der er godt med uhygge skruet på den, og så er der også mulighed for at opleve Djurs Sommerland After Dark, hvor der bliver sat lys på alle forlystelserne, og du kan prøve dem i mørket. Det er fra mandag, der er første vinderchance i konkurrencen hos Simone og Magnus. Mere musik, det skal vi have, og denne gang, så er det fra Berg.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Læs mere på gofm.dk.
3: Tag familien med til Magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Kig ind i
6: Skovsen Rigskov.
7: Skovsen Rigskov.
6: Skovsen Rigskov.
5: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
7: Skovsen Rigskov.
6: Skovsen Rigskov.
5: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
7: Skovsen Rigskov.
6: Skovsen.
7: Skovsen.
5: Vi ses i
6: Skovsen
7: Rigskov.
8: De fleste ved nok, at rengøring gør en forskel. Og mennesker trives bedst i rene og pæne omgivelser. Vi er i Tele Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
10: Hold årets firma-julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Dada. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk.
11: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
12: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
11: Det er fuldstændig korrekt.
13: Man kan køre ind fra Spanien.
11: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
1: Lyden af stadion. Lyden

Den holder stadig vand. Og ja, så kan vi godt blive enige om, at det er sådan lidt morfar humor, for den hedder jo Nowhere. Her var det Jordan Sparks og Chris Brown på Radio Go FM i God Arbejdsløst. Skal du bruge noget af vin? Ja, det kommer selvfølgelig an på, om du har en have. Det er der jo mange i Aarhus, der ikke har. Men det kan jo selvfølgelig godt være, at du alligevel har et eller andet, som også støjer. Og det skal nok komme ind på. Men tænker du, at du sådan skal i haven og have brugt noget udstyr, som larmer, altså en plæneklipper? Det kan også være, at du skal i gang med at gøre cyklen ren. Har en højtryksrenser til brug af det, eller et eller andet. Eller egentlig bare sådan generelt støjer med noget, en boremaskine eller sådan noget. Så skal du egentlig være meget glad for, at vi bor i Danmark. Fordi det må man nemlig godt om søndagen. Der er jo de der uskrevne regler om, hvornår man egentlig må gå i gang med det. Altså om søndagen, hvor man tænker, ej, det er måske en god idé lige at vente til alle er stået op. Det er ikke så vel set at begynde at slå græs klokken 5 om morgenen. Men boede du nu i Tyskland, så var det en helt anden snak. Jeg var ikke helt klar over det. Det var en tilfældig lille information, jeg faldt over en dag og tænkte, det er da måske meget rart at vide, hvis man overvejer at flytte til Tyskland. Det ved jeg ikke, hvor man skulle med, altså det er da en mulighed. Men om søndagen, der er det altså det, de i Tyskland kalder for Ruhestag. Og hvad er det? Jo, det er en hviledag. Og deres hviledag om søndagen, det tager de virkelig seriøst i Tyskland. Fordi der må du altså ikke gå i gang med at slå græs. Du må ikke engang sætte robotplæneklipperen i gang, medmindre du kan dokumentere, at den larmer under et vist antal dB. Jeg kan ikke huske, hvad det var, 55 eller sådan noget, der stod. Du må ikke lave noget. Du må ikke vaske bilen. Hvis du bruger en højtryksrenser og går i gang med at vaske bilen, det må man heller ikke. Eller cyklen. Eller et eller andet mærkeligt. Så i Tyskland, der kommer man virkelig op i, at en søndag, der skal være fred og ro. Og det er jo sådan set også den eneste sådan officielle fridag, man har i Tyskland. Altså lørdagen bliver jo mere set som en almindelig hverdag. Men det er bare lige for at sige, at et eller andet sted, så er det måske meget rart, at man godt må lidt i Danmark. Også om søndagen. Jeg ved ikke, hvordan det forholder sig i forhold til sådan noget som musik, fordi jeg ved, det hen over sommeren, der er tit og ofte, der bliver holdt en masse studenterfester og sådan noget, som larmer til langt ud på natten. Også om søndagen, for det skulle ligesom passe ind i de unges kalender om, hvornår de skal til hvilke fester og sådan noget. Det tænker jeg også, at det er total no-go i Tyskland. Jeg er ikke sikker på, at de helt har de samme traditioner, men det er sådan en anden sag. Så det var bare lige for at sige, at din søndag herhjemme, du kan bruge den egentlig lidt som du lyster, bare du ikke generer naboen alt for meget. Der er ikke nogen, der kommer med bødeblokken, som det er tilfældet, hvis du boede i Tyskland.

Hey Brother var der fra Avicii her på Radio Go FM. Lyden Aarhus og lyden af god arbejdsløst. Klokken den snart 12. Og det betyder jo, at der er endnu kortere tid til frihed for langt de fleste. Det betyder måske også, at vi skal have lidt frokost, tænker jeg, så vi ikke bliver sådan helt udmattet senere. Men det betyder også, at vi skal have noget fredagsmusik. Skal vi ikke det? Her er der BB Rexha og Faithless og New Religion.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
24: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay, Vi skal købe en ny.
0: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
1: FM.

0: Lyden af Aarhus.
1: Her får du nyhederne. Østjyllands Politi undersøger, om to overfald på unge kvinder i Risskov ved Aarhus kan hænge sammen. Den første episode fandt sted 12. juli, hvor en 22-årig kvinde blev væltet, fastholdt og befølt. Og i søndags blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun slap fri. Politiet undersøger også en tredje henvendelse fra en kvinde, der følte sig forfulgt på Trøjborg. Samtidig advarer politiet mod private patruljegrupper. Selvom utrygheden er forståelig, understreger politiet, at det er myndighedernes opgave at sikre området. Selvkørende robotter skal nu for første gang testes i Aarhus. Fra på mandag begynder Aarhus Kommune to forsøg med robotter, der blandt andet skal hjælpe med at salte glatte fortove og bekæmpe ukrudt. Ved dokken skal en robot teste, hvordan den kan salte fodgængerområder på ruten mod Navitas. Og på Vestre Kirkegård skal en robot i 3 måneder køre rundt og punktbehandle ukrudt. Forsøgene skal vise, om robotterne kan navigere sikkert blandt mennesker, gravsten og andre forhindringer. Flere af landets genvejsfærger er i økonomisk krise og kæmper for at overleve. Derfor beder 10 kommuner nu om hjælp fra staten. Det skriver kommunerne i et åbent brev til 2 ministre. Kommunerne forventer, at der findes mellem 30 og 40 millioner kroner til færgerne på finansloven for 2027. I modsætning til øfærgerne får genvejsfærgerne nemlig ikke statstilskud i dag. Og ifølge kommunerne er det ikke længere en løsning at sætte billetpriserne op. Det vil nemlig bare betyde færre passagerer og en endnu dårligere økonomi. Tørt og først mest skyde, men fra omkring middag klarer det op vestfra med en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, bortset fra stedvis tåge eller tågebanker i løbet af natten. 8 til 13 grader.
2: Vejret i samarbejde med MG Viby og den nye SUV MG S6. Højt udstyrsniveau, god plads.
1: I køkkenet, bilen eller på løbeturen. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af

Det var en stor succes for den, da de optrådte ned på Tangkrogen i det store telt, cirkusteltet, som jo er det her legendariske telt, som Kim Larsen han brugte på sin Cirkus Himmelblå turné tilbage i 80'erne. Jonah Blacksmith og Magdas med Saw You Dancing, og Christoffer fik du, det var Ring Op Natten. Velkommen til God Arbejdsløshed, og Per, så er en klar venter, men først er der M&M. Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Meriel kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hitte.
13: At gå FM.
12: Mere musik.

Major Lazer, Justin Bieber og Mø Cold Water og Annikas Livsforladt her i God Arbejdsløst på Radio Go FM. Hvad er det bedste tidspunkt, egentlig altså højdepunktet på din fredag? Sådan et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, der bare er fedest. Jeg vakler lidt, fordi jeg tror, jeg har tre. Enten så er det morgenkaffen, hvis vejret er sådan okay, som i dag. Morgenkaffen, og så forventningsglæde om, at lige om lidt, så er det weekend, og så skal man en hel masse hyggelige ting. Også lige komme ind og få sendt et fredagsstemningsradio til dig. To, det kan være turen hjemad. Altså, hvor man bare kobler fuldstændig fra. Nu, jeg føles ikke nogen, når jeg skal hjem. Det er helt alene. Så der kan jeg koble fuldstændig fra. Ikke skulle tage stilling til noget som helst. Jeg bare lægge hjernen ved siden af og så sige, så venter vi lige til vi er hjemme. Os to med en, jeg tænker på noget. Eller tre. Det tidspunkt, og det er der, hvor jeg måske vakler mest, det er, når jeg rammer sofaen fredag aften, og det bare siger, småkage. Så ligger jeg her. Så skal der simpelthen bare serveres noget fjernsyn. Og det er nok fordi, at det egentlig ikke er så tit om fredagen, egentlig rammer det punkt, hvor jeg får mig smidt på sofaen, fordi vi altid skal have alt muligt om fredagen. Jeg ser tit frem til tidspunktet, men det er ikke altid sådan, det forholder sig. Jeg tror, valget det falder på den der kop morgenkaffe, jeg får mig. Lige at vågne op, lige at mærke, at det er fredag, der skal hygges lidt her i studiet, der skal hygges lidt på arbejdet, og sådan lige få de sidste ting pudset af for ugen, inden man kan holde lidt weekend. Jeg tror, det er der, vi ligger. Så ja, mit valg, det falder på morgenkaffen. Det gør det. Så ved jeg ikke, hvad du vil vælge, hvis du nu skulle træffe et valg. Det skal du ikke. Altså, det er også nogle urimelige krav, jeg stiller. Det er jo fredag. Ariana Grande, lige om lidt. Men først Sarah Larsson, Midnight Sun, får du her på Go FM.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
2: Nyd en dag på dejlige Samsø. Rejs frem og tilbage på samme dag på en billig dagsbillet. Vi sejler direkte fra dok 1 til Samsø på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Læs mere og bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
4: Så skal der løbes for en fælles sag. Løb for knæk cancer.
5: Snør skoene og inviter alle omkring dig til løb eller walk på 4 og 7 km.
4: Det er lørdag i uge 43 i Mindeparken Aarhus.
5: Læs mere på aarhusmotion.dk.
6: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
7: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
6: Det er fuldstændig korrekt.
8: Man kan køre ind fra Spanien.
6: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
9: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på Brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
10: Er du klar på at lade hyggen gribe dig om hjertet? Eller uhyggen gribe dig om halsen? Til Halloween i Tivoli Friheden er der græskar, madboder, zombier, cirkus dystopia og underholdning på scenen med Børste og Onkel Rej.
11: Få en hyggelig dag og en skrækindjagende aften.
10: Halloween i Tivoli Friheden er åben alle dage til 21. Se åbningstider og program på friheden.dk.
12: Dette er gode lyden
13: af Aarhus. Jeg tror ikke, det er Thomas Helmi.
14: Ej, der er faktisk mange, synes jeg.
15: Medina.
14: LOC. Han er sådan rigtig oceaner.
16: Og nu, tilbage til musikken.

Andreas Odbjerg, som jo i løbet af september trak i arbejdstøjet og besøgte en døende patient på et hospice, der hedder Svanevig Hospice i Bandholm på Lolland. Og det gjorde han jo, fordi at den her patient havde et brændende ønske om at nu opleve en live-koncert med Andreas Odbjerg. Og det har han så fået nys om, og så tog han simpelthen på hospicet og gav en intim koncert for den her patient. Og det er jo altså bare en stor ting, kan man sige, at give ud af. Og at man har muligheden for at kunne give den slags. Det er jo dejligt, at der så også er nogle af de store kunstnere, som griber den. Her var det Hjem fra Fabrikken fra Andreas Odbjerg på Gode Film. Min musik er der klar, og som du måske kan høre, så er det Sabrina Carpenter, vi skal have fat i. Du får hende med Tears på Go FM.

Jay Sean og Lil Wayne, her var det Down på Radio Go FM i god arbejdsløst, hvor der er nyheder klar kl. 13. Vi skal både have August Højen klar med, at han kaster mig ud i inden, og så også til Mr. Harry Styles. Og nu siger jeg mister, det kan man godt sige, man skal ikke sige sir, fordi det er ikke sådan, at han har fået nogen titler endnu. Det kan jo godt være, at det sker på et eller andet tidspunkt. Det er jo meget kendt, at man i det engelske sådan, uddeler nogle titler til store stjerner, som så skal tiltales som eksempelvis Sir Elton John. Men det er altså ikke tilfældet for Harry Styles endnu. Der må han lige vente lidt, og så må vi jo se, om det nogensinde kommer. Harry Styles lige nu på GoFM med American Girls.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kips chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
18: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
22: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
23: Hip, hip, hurra, det er
0: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.

0: Her får du nyhederne. Østjyllands Politi undersøger, om to overfald på unge kvinder i Risskov ved Aarhus kan hænge sammen. Den første episode fandt sted 12. juli, hvor en 22-årig kvinde blev væltet, fastholdt og befølt. Og i søndags blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun slap fri. Politiet undersøger også en tredje henvendelse fra en kvinde, der følte sig forfulgt på Trøjborg. Samtidig advarer politiet mod private patruljegrupper. Selvom utrygheden er forståelig, understreger politiet, at det er myndighedernes opgave at sikre området. Selvkørende robotter skal nu for første gang testes i Aarhus. Fra på mandag begynder Aarhus Kommune to forsøg med robotter, der blandt andet skal hjælpe med at salte glatte fortove og bekæmpe ukrudt. Ved dokken skal en robot teste, hvordan den kan salte fodgængerområder på ruten mod Navitas. Og på Vestre Kirkegård skal en robot i 3 måneder køre rundt og punktbehandle ukrudt. Forsøgene skal vise, om robotterne kan navigere sikkert blandt mennesker, gravsten og andre forhindringer. Statsminister Mette Frederiksen har fortsat tillid til forsvaret, det siger hun til DR. Det sker efter forsvaret i går måtte erkende en fejl. Danske soldater affyrede nemlig skud, mens et norsk passagerfly fløj over Boris skydeterræn i september sidste år. Tidligere lød det ellers, at skuddene faldt, efter flyet var fløjet forbi. Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb, hvor uvedkommende har hentet en større mængde data. Omkring 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt, heriblandt ansatte, studerende og samarbejdspartnere. Oplysningerne kan omfatte navne, CPR-numre, adresser og telefonnumre. DTU oplyser, at angrebet er blevet inddæmmet, og sagen er overdraget til myndighederne. Tørt og først mest skyde, men fra omkring middag klarer det op vestfra med en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 15 og 17 grader og svag til jævn vind. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, bortset fra stedvis tåge eller tågebanker i løbet af natten. 8-13 grader.
1: Vejret i samarbejde med Kia Viby. Vi guider dig lokalt og har et bredt udvalg af elbiler klar til prøvekørsel.
2: Fra Trige til Skåde og Brabrand til Hjortshøj. Go FM. Lyden af Aarhus.

Marl Smith og Stay på Radio Go FM og Olivia Rodrigo. Det var Stupid Song. God arbejdsløst. Den sidste time på en fredag skal vi have sat skub i, og det gør vi med musik fra Nick og Jay om lidt, men inden er der Switch Disco eller Henderson og React. Jeg hedder Per. Velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
18: Dette er GoFM. Mere musik.

Det er fra mandag, at der er vinderchancer i konkurrencen om at komme en tur i Djurs Sommerland til magisk Halloween. Bare spids ørerne hos Simone og Magnus. Det er mellem 6 og 10, hvor du altså kan vinde dig en efterårsoplevelse. Lige om lidt Christoffer, men først er der Alex Warren og Fever Dream.

0: Programmet præsenteres af Bruuns Galleri. Dit shoppingcenter åbent alle ugens dage.
1: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Læs mere på gofm.dk.
3: Kig ind i
4: Skovsen Rigskov.
5: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen Rigskov.
3: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
5: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen Rigskov.
3: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
5: Skovsen Rigskov.
4: Skovsen.
5: Skovsen.
3: Vi ses i
4: Skovsen
5: Rigskov.
6: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
7: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
8: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og City Dada. Book nu på grungeventfirmajulefrokost.dk.
9: Kom til åbningsfest i Jysk Skyby og se vores nye flotte butik på Carl Krøjersvej 10. Klik forbi butikken allerede i dag og få del i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Skyby til et godt tilbud.
10: Så skal der løbes for en fælles sag. Løb for knæk cancer.
11: Snør skoene og inviter alle omkring dig til løb eller walk på 4 og 7 km.
10: Det er lørdag i uge 43 i Mindeparken Aarhus.
11: Læs mere på aarhusmotion.dk.
12: Dette er god lyden
13: af Aarhus.
14: Åh, fordi det er super dejligt, at man kan sidde nede i solen med glas vin.
15: Brunskalderi, jeg arbejder der.
1: Og nu, tilbage til musikken.

Save Me Tonight lød det fra David Guetta og Jennifer Lopez her på Radio Go FM. Jeg ved ikke, om du sad og fulgte med på sociale medier i går, og det er jo også lidt at sidde og følge med på sociale medier, det kan man ikke rigtig sige, fordi nyhederne de popper jo op i øst og i vest. Men i hvert fald, da klokken var 10 i går, der offentliggjorde Tivoli Friheden jo endnu en række navne, som skal optræde til Fed Fredag og Fed Lørdag i 2027. Og vi kan da bare lige tage nogle af dem, eller vi kan også tage dem alle sammen, så du ikke går glip af noget. Dodo and the Dodos er sat på til en fed lørdag i maj måned. I juli måned, der er der også fed lørdag, der er der med Tina Dickow. Vi hopper tilbage til maj, det er en fed fredag, det er Joey Moe, som er annonceret der. Helt frem til august, skal vi, 6. august 2027, der er der en dobbeltkoncert på programmet med Thor Farlow og Ella Augusta. Den 16. juli, det er også en fredag, der kan du få mulighed for at synge med på Kalde Kærlighed, det er Lars Lilholt Band, der kommer forbi. Så er der de her to knejder, jeg ved ikke, om man længere kan kalde dem for, du ved, sådan små, søde, altså sådan nogle, en hver svigermors drøm, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tror, der er nogle mænd efter ham. Jeg ved det ikke. Marcus og Martinus, de kan opleves den 13. august. Det er til en fed fredag. Og hvis vi så lige kigger ind mod juni måned, så er der også en fed fredag den 18. juni. Og der kan du opleve dem her. Hugorm kommer. Det her er Nedlægger Forsvaret.

Uro med en gang Godthåbsvej her på Radio Go FM i God Arbejdsløst. Så er fredagens udgave af God Arbejdsløst slut. Der er mere af slagsen på mandag efter klokken 10 formiddag. Så jeg vil egentlig ikke meget andet end ønske en god fredag og en rigtig god weekend, til vi nok en gang lyttes ved. Dig, det er den her. Det er Shakira og Burna Boy.

0: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
17: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Emma? Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: Bilister på Marselis Boulevard i Aarhus kan fra mandag den 5. oktober vende sig til ændret kørselsforhold. I cirka 3 uger bliver det højere spor i østgående retning mellem Skanderborgvej og Jyllands Allé spærret på grund af jordbundsundersøgelser til den kommende Marselis-tunnel. Cykelstien bliver også delvis inddraget, så cyklister må trække over fortovet eller vælge en anden rute. I den første uge bliver det desuden ikke muligt at svinge til højre ved Jyllands Allé. Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb, hvor uvedkommende har hentet en større mængde data. Omkring 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt, heriblandt ansatte, studerende og samarbejdspartnere. Oplysningerne kan omfatte navne, CPR-numre, adresser og telefonnumre. DTU oplyser, at angrebet er blevet inddæmmet og at sagen er overdraget til myndighederne. Fremover skal det være lettere for foreninger at udvide saunaer og sheltere ved de danske kyster. Det foreslår regeringen. I dag går grænsen for kystnære faciliteter ved 80 kvadratmeter. Men regeringen ligger nu op til, at eksisterende byggerier skal kunne udvides til 120 kvadratmeter. I en pressemeddelelse siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, at danskerne gerne vil opleve naturen, og det skal der være plads til. Hun understreger dog, at det fortsat skal ske i respekt for kystlandskabet. Nu vil regeringen drøfte forslaget med de andre partier for at bane vej for lovændringen. Lidl vil bygge samtlige af kædens butikker i Danmark om i løbet af de kommende år. Det nye butikskoncept skal give bedre pladsudnyttelse, flere varer på hylderne og et mere ensartet udtryk. Supermarkedskæden investerer over 100 millioner kroner i ombygninger, som forventes at strække sig fra 2 til 4 år. Under arbejdet holdes butikkerne helt lukket. Lidl har i dag mere end 170 butikker i Danmark og planlægger samtidig at åbne flere, så kæden på sigt får over 200 butikker. Og nu til en vejrudsigt. I dag fredag vil det være tørt og mest skyet, men hen ad eftermiddagen klarer det op vestfra med en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 grader, og der vil være en svag til jævn vind omkring vest, der sidst på eftermiddagen drejer til omkring syd.
0: I haven, badet eller på jernhesten. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Katze med Gabriella, eller Langley med Choosing Texas. Tak for at vælge Radio Go FM. Det er fredag eftermiddag. Det er fredagsbaren bare i radioform. Ikke fordi jeg skal rende rundt og drikke billige bajer. Nej, jeg skal nok sørge for musikken, der passer til eftermiddagen. Det bliver med Malte Ebert, Sienna Spyro, Andreas Odbjerg og lige nu her Imagine Dragons on top of the world. Jeg hedder Stefan. Velkommen til.
1: Yes.

0: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
1: års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
11: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.

0: Lola Young med Messi.
1: I denne uge, der har Andreas Odbjerg annonceret, at han skal på en større turné i mange forskellige byer i 2027. Du kan jo lige tjekke hans Instagram for dato og lokation, om der er noget, der passer dig. Andreas Odbjerg, også kendt for Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Tag familien med til Magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
0: Sejl fra dok 1 til Samsø og mærk vinden, duften af hav og roen, der sænker sig, når du går i land. Hurtigfærgen sejler dig direkte fra byliv til øliv på bare 60 minutter. Det skal nok blive en god tur. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige, du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
4: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
5: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
6: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
5: Det er fuldstændig korrekt.
7: Man kan køre ind fra Spanien.
5: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
8: Kom til åbningsfest i Jysk Skyby og se vores nye flotte butik på Karl Krøyersvej 10. Klik forbi butikken allerede i dag og fordel i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Skyby til et godt tilbud.
9: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien. I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt. Fire specielt designede horror-labyrinter. Rædselskabinettet. Hjertekammer. Dukkemagerens værksted. Og Blackout. Køb dit screenpass. Og entré på friheden.dk.
10: Dette er Godlyden
11: af Aarhus. Det må være café-livet.
12: Det kan jeg godt lide.
13: Det tror jeg er Højbjerg. Det er stille og samtidig så tæt på byen.
0: Og nu, tilbage til musikken.
14: Og oh, your radio's out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Der er en eller anden R&B-vibe, som fra nullerne virkelig er blevet trendy. Berg, hvem er det, der græder nu? Det er bare sådan en klassisk langefinger til en ekskæreste, og bare sådan et, hey, jeg er så meget videre fra dig. Videre til Tame Impala, Radio Go FM med Dracula.

0: Inga med K-plade.
1: Jeg er Stefan, Radio K-FM.
0: Selvfølgelig med en nyhedsopdatering kl. 15. Det seneste for Aarhus og omegn er på vej. Inden da, så kan vi lige hoppe på en flyver og tage til Portugal.

0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i God Ring. Handpicked for your feet.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass repair, Carglass replace.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin. Og på magasin.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver.
20: Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
21: At gå FM. Og nu mere musik.

0: Her får du nyhederne.
1: På sit kommende møde skal Sundhedsråd Aarhus, der hører under Region Midtjylland, godkende en såkaldt kapacitetsplan for akutsygeplejen i Aarhus Kommune. Den nye plan skal være med til at danne et fælles grundlag for planlægning og koordinering mellem kommunen og Aarhus Universitetshospital. Der skal blandt andet arbejdes med nye kvalitetsstandarder, visitation og dokumentation. Det bliver et nyt samarbejde mellem det regionale akutsygepleje og den kommunale sygepleje, som starter i 2027. Der er afsat en fast økonomisk ramme på 19 millioner kroner årligt til planlægningen. Danskerne fik flere penge mellem hænderne sidste år. I gennemsnit lød indkomsten før skat på knap 427.000 kroner. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes blandt andet, at flere er kommet i arbejde, men selvom indkomsterne stiger, er forbrugertilliden faldet. Det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv. Han skriver, at det kan være frygten for højere priser og global uro, der påvirker os negativt. En personbil er fredag kørt ind i en grisetransport på Ringkøbingvej ved Hvidebæk. Grisetransporten er væltet, og flere grise er kommet ud på vejen. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi er der umiddelbart ingen personer, der er kommet til skade. Uheldet skaber trafikale problemer på rute 15 mellem Barte og Hvidebæk, og trafikken mod vest bliver ledt gennem Hvidebæk. Og nu til en vejrudsigt. I dag fredag vil det være tørt og mest skyet, men hen ad eftermiddagen klarer det op vestfra med en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 grader, og der vil være en svag til jævn vind omkring vest, der sidst på eftermiddagen drejer til omkring syd.
0: I kælderen, taxien eller på tønden. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

Til The Swims, Mr. Know It All, at Parka flue et spænd, tænk sig. Næste uge, så indtager de Parken, totalt udsolgt, mere end 40.000 mennesker, skal altså til Danmarks hovedstad for at opleve nok det mest interessante nye navn på den danske musikscene i mange år, hvis du spørger mig. Jeg hedder Stefan, jeg præsenterer mere dansk, Christoffer, Lucas Graham og Mumle er på vej, men inden da jeg lige en afstikker til svenskerne, som nærmest er europamestre i popmusik. Det kan man i hvert fald godt, sådan kan man godt beskrive Eurovision. Det er jo et form for mesterskab af europæiske lande, der siger, hvem er bedst til at lave god popsange. Tilbage i 2012, der vandt Loreen Eurovision med Euphoria.

0: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Superbasar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbasar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
5: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Og nu, tilbage til musikken.

Shawn Mendes med Stitches. Christoffer ringer om natten. God fredag med Mumle i radioen nu. Tidligere har hun stået på scenen til GFM Live. De sidste år har hun vokset sig til at være en af de største

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
5: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
6: Jeg har allerede booket det hele.
5: Hvad? Hvordan gjorde du det?
6: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
7: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
8: Fjordline.
9: Hold årets firma-julefrokost i ikoniske rammer på Comwell Centralværkstedet. Et stykke levende Aarhus historie. Glæd jer til Rasmus Walter, Italo Brothers og Back to Back. Book nu på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
10: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du to for en på Britteglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
0: Lyden er Strøget. Lyden er Aarhus. Go FM.

Hey, that I made you love me fra Ariana Grande. Vejdirektoratet er ude at oplyse, at selvom at man er ved at være færdig med det store arbejde ved Aarhus E45, udvidelse og justeringer og store ændringer af flere motorvejskryds, så kan man regne med, at der kommer altså til at være vejarbejde alligevel. Det er blandt andet ved Ormslev Stationsby, det er ved Skiby, det er ved Muldenstrup, at der er meldinger om, at der kommer sig til at være mere vejarbejde, og det er fordi, man er ved at lave sådan en støjskærm, så det er jo at til sene, sådan en motorvej kan godt larme. Og det kommer altså til os at påvirke trafikken frem til marts 2027. Så selvom man er færdig med et projekt, så færdiggør man lige et andet. Så bare lige et skud til dig, der tænker, E45, lige om et, så kan vi køre fuld gas igen.

Carl Pleasure og Sharma på Wide Awake. Om lidt officielt fyraften, officiel weekend. Men inden da, der får du den her til eftermiddagen. Rune Rask, Kampenberg, Blæst og Back to Back. Og nu har jeg også lige svenske Adam, rapper, som joiner en som dig.

0: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
6: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
19: Dette er GoFM.
20: Og nu tilbage til musikken.

0: Her får du nyhederne.
1: To udenlandske mænd er anholdt og sigtet for mistanke om ulovligt arbejde på en byggeplads i det centrale Aarhus. Østjyllands politi rykkede torsdag eftermiddag ud efter en henvendelse fra Arbejdstilsynet, der havde opdaget mændene under en kontrol. Der er tale om en 39-årig mand fra Belarus og en 48-årig mand fra Moldova. Sagen efterforskes for at afklare, om arbejdet var ulovligt. Mændene er fortsat frihedsberøvet, mens myndighederne vurderer deres sager og eventuelt hjemsendelse. 186 hjorte blev påkørt i Aarhus Kommune i 2024. Nu advarer forsikringsselskabet Almindelig Brand om øget risiko for hjortepåkørsel i efteråret. Faren er størst tidligere om morgenen og omkring skumring. Det er særligt tidspunkt mellem kl. 19 og kl. 22, at der sker mange påkørsler. Derfor opfordres bilister til at sænke farten og holde ekstra øje ved vejsiderne. Ser du en hjort, skal du være opmærksom på, at flere kan følge efter. Danish Crown vil fremover satse mere på Europa og mindre på rollen som en global aktør. Det sker som led i en større omlægning af slagterikoncernen, hvor 7 af 8 forretningsenheder bliver samlet i én organisation. Samtidig vil Danish Crown fordoble andelen af grisekød, der bliver forarbejdet til blandt andet pølser og bacon. Den nye organisation ventes at være på plads inden for 6 måneder. Regeringen har fået bred opbakning til at kræve en markant reduktion af EU's foreslåede budget for 2028 til 2034. Venstre, De Konservative og Liberal Alliance bakker op om regeringens linje. Regeringen vil blandt andet prioritere europæisk forsvar, konkurrenceevne og støtte til Ukraine, men mener samtidig, at den foreslåede stigning i budgettet er for høj. Det er endnu ikke oplyst, hvor stor en reduktion Danmark vil kræve. Og nu til en vejrudsigt. I dag fredag vil det være tørt og mest skyet, men hen ad eftermiddagen klarer det op vestfra med en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 grader, og der vil være en svag til jævn vind omkring vest, der sidst på eftermiddagen drejer til omkring syd.
0: Fra Tilst til Aarhus C og Lisbjerg til Stavtorp. Lyden af Aarhus.

St. Clair's, gosh, I love it. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal sige det så overgivet, men den er jo også bare sådan en sang, man bliver en lille smule overgivet af. Cut Say med Animal. I mit grose Copenhagen City, Olivia Rodrigo, Stupid Song. Jeg hedder Stefan, har æren at præsentere musikken til hjemturen. Måske er du på vej i bil, cykel, måske hapser du en af A-busserne, så er det altså bare at lytte til GoFM, Lyden Aarhus. Og nu duet imellem Malte Ebert og Svea S.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Go FM. Go.

Sommersang fra Edward Meyer, Stereo Love. Nu er det jo efterår. Det er oktober måned. Det er blevet mørkere. Det er køligere. Og alligevel så synes jeg, at den er startet ganske pænt med sol mange steder over Aarhus. Olivia Rodrigo, hun tager den videre. Stupid Song.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
1: Jeg har allerede booket det hele.
0: Hvad? Hvordan gjorde du det?
1: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til 2 nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
2: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
3: Fjordline. Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.

0: våde sokker. Ring til Nova 24, vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
1: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindelvæv, edderkopper og en sjov majslabyrint. Pluk-selv.dk.
2: Kom til åbningsfest i Jysk Skyby og se vores nye flotte butik på Karl Krøyersvej 10. Kig forbi butikken allerede i dag og fordel i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Skyby til et godt tilbud.
3: Så skal der løbes for en fælles sag. Løb for knæk cancer.
4: Snør skoene og inviter alle omkring dig til løb eller walk på 4 og 7 km.
3: Det er lørdag i uge 43 i Mindeparken Aarhus.
4: Læs mere på aarhusmotion.dk.
5: Dette er god lyd.
6: Livlig, innovativ, dejlig, smuk.
7: Mange ting at byde på. Smilesby.
8: Og nu, tilbage til musikken.

Fredag på Radio GFM med Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, Rasmus Seebach med Sprækker. Datoen er sat den 24. september 2027. Der er det ingen andre end Aarhus-legenden Thomas Helmi, der kommer til at indtage som den helt store finale på en stor sommerturné. Der skal han altså indvie det nye stadion ved Kongelund. Det bliver fantastisk. Jeg håber, du har forsikret dig en billet. Den her meget, meget eftertragtede koncert. Når snakken er på Thomas Helmi, en god anledning til at gøre plads til den her Stupid Man.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
20: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
21: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Dette er GoFM.

0: FM. Lyden er Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Det kan snart være slut med vandflyveren mellem Aarhus og København. Et flertal i et udvalg i Københavns Kommune vil nemlig fjerne flyets miljøgodkendelse. Selskabet Nordic Seaplanes har fløjet mellem Aarhus Havn og København i 10 år og har 36 ansatte. Selskabet arbejder på at kunne flyve elektrisk fra 2032, men ifølge stifter Lasse Rungholm vil de planer blive droppet, hvis miljøgodkendelsen forsvinder. Sagen skal behandles på mandag. Danish Crown vil fremover satse mere på Europa og mindre på rollen som en global aktør. Det sker som led i en større omlægning af slagterikoncernen, hvor 7 af 8 forretningsenheder bliver samlet i én organisation. Samtidig vil Danish Crown fordoble andelen af grisekød, der bliver forarbejdet til blandt andet pølser og bacon. Den nye organisation ventes at være på plads inden for 6 måneder. Danskerne fik flere penge mellem hænderne sidste år. I gennemsnit lød indkomsten før skat på knap 427.000 kroner. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes blandt andet, at flere er kommet i arbejde, men selvom indkomsterne stiger, er forbrugertilliden faldet. Det er en bemærkelsesværdig udvikling, mener Christian Skriver, der er fagchef for makroøkonomi i Dansk Erhverv. Han skriver, at det kan være frygten for højere priser og global uro, der påvirker os negativt. Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb, hvor uvedkommende har hentet en større mængde data. Omkring 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt, heriblandt ansatte, studerende og samarbejdspartnere. Oplysningerne kan omfatte navne, CPR-numre, adresser og telefonnumre. DTU oplyser, at angrebet er blevet inddæmmet og at sagen er overdraget til myndighederne. Og nu til en vejrudsigt. I dag fredag vil det være tørt og mest skyet, men hen ad eftermiddagen klarer det op vestfra med en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 grader, og der vil være en svag til jævn vind omkring vest, der sidst på eftermiddagen drejer til omkring syd.
0: Fra Haraldsvang til Aarhus Havn og Seersbyen til Frederiksbjerg. Go FM. Lyden af Aarhus.

Sig farvel til hverdagen og hej til weekenden. August Højen-spillet kaster mig ud i. Det kan også være, at du kaster dig ud i en lille fyraftensfest. Og det behøver ikke være med alkohol. Det behøver ikke være en fredagsbar. Det kan være, at du bare ved, weekend med børn og hygge og pizza og lidt hygge i fjernsynet. Og når børn er gået i seng, så er der voksenslik og alt det der dejlige. Sara Larsson, Nick & Jay, Sabrina Carpenter. Jeg synes også, det passer helt perfekt til humøret i dag. Nu Sam Feld, som simpelthen har brugt rapperen Post Malone som en reference til, hvis man har festet så hårdt, at man har festet så Post Malone, så har man festet rigtig hårdt.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner. Flere varianter Coop pålæg til en 10'er. Coop skiver til en 20'er. Og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Du lytter. Tilbage til musikken.

Den ene er vokset op i Aarhus, den anden bor i Aarhus i dag. Omar Mumle med Hele Vejen. Du fanger Radio KFM, og det er med mulighed for at få mere af universet. Ikke kun i radioen. Det er jo, man kan sige, det er jo lidt begrænset. Der er kun lyttesansen. Hvis du gerne vil se billeder og videoer af Magnus og Simone fra Godmorgen Aarhus, masser af indhold på vores Instagram. Vi hedder Radio KFM. Og så vil jeg også sige, at hvis du er i gang med at få mere af KFM, så kan du altså også finde appen via Google Play og App Store. Den er gratis. Du kender vores runde orange logo. KFM, så kan du finde appen. Den er gratis.

0: De største firmajulefrokoster i Østjylland er tilbage. Oplev Rasmus Walter, Sidi Dada, Italo Brothers og mange flere i Aarhus, Horsens og Silkeborg. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
1: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
2: Skal vi se på en ferie til Norge? Finde hotel og den slags?
3: Jeg har allerede booket det hele.
2: Hvad? Hvordan gjorde du det?
3: Jeg valgte Fjordline pakkerejse. Det er så enkelt og trygt. Nu er det bare at glæde sig til to nætter på et dejligt hotel i Bergen. Og en hyggelig rejse på skibet frem og tilbage.
4: Du behøver ikke træffe mange valg. Vælg Fjordline pakkerejse.
5: Kig ind i
6: Skovsen Rigskov.
5: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
6: Skovsen Rigskov.
5: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
6: Skovsen Rigskov.
5: Vi ses i
6: Skovsen Rigskov.
7: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
8: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du to for en på Britteglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmelding til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup.

0: Tilmeld dig på mctag.dk. MCTag. Tømmer, murer og entreprise.
1: Dette er Godlev.
2: Lyden af Aarhus.
3: Musik, der gør en glad.
4: Popmusik. Gode danske numre.
5: Nogle gode værter.
6: Det kunne være alt. Bare noget, der får folk til at smile.
0: Og nu, tilbage til musikken.

Bruno Mars med I Just Might, og så en sad banger fra Robin, Dancing on My Own. Jeg føler, at Sina Spyro er blevet sådan lidt min favoritartist, når jeg er bad. Der er jo sådan lidt lækker rumklang, og man kan føle sig lidt, at der er ikke nogen, der lytter efter. Og så kan jeg prøve at synge som hende, og altså, rumklang hjælper ikke. Men hey, hvis du har mulighed for lige at prøve at synge med på Great Expectation med netop Sina Spyro, som jeg spiller nu, så er du mere end velkommen til at synge med.

David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Det er også blevet aften. Ikke mere af eftermiddag i Aarhus. Jeg hedder Stefan, hopper på lidt weekend. Husk, hele weekenden får du det bedste fra mange af mine dejlige GoFM-kollegaer. Og når det så bliver mandag, så er jeg klar til at varme op til en ny fyraften. Men jeg vil sige, nu er missionen fuldført. Ha' en dejlig weekend.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
8: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
20: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: FM. Lyden af Aarhus. Her får du nyhederne.
1: Det kan snart være slut med vandflyveren mellem Aarhus og København. Et flertal i et udvalg i Københavns Kommune vil nemlig fjerne flyets miljøgodkendelse. Selskabet Nordic Seaplanes har fløjet mellem Aarhus Havn og København i 10 år og har 36 ansatte. Selskabet arbejder på at kunne flyve elektrisk fra 2032, men ifølge stifter Lasse Rungholm vil de planer blive droppet, hvis miljøgodkendelsen forsvinder. Sagen skal behandles på mandag. Anklager skal ligesom dommere forbydes at bære synlige religiøse og politiske symboler i retssalen. Det mener justitsminister Nicolai Wammen. Udmeldingen kommer efter, at en anklager fra statsadvokaten i Viborg har skrevet, at hun er den første anklager i Danmark, der bærer tørklæde. Foreningen for offentlige anklager bakker op om den kvindelige anklager og understreger, at hun har overholdt alle gældende regler. Finansminister Peter Hummelgaard trækker nu i land efter at have kaldt forældre med en månedsløn på knap 30.000 kroner for højt lønnet. Udmeldingen kommer i forbindelse med regeringsplan om at fjerne SU'en fra 81.000 hjemmeboende unge. Det vil gælde, hvis forældrene til sammen tjener over 710.000 kroner om året. Hummelgaard siger nu til TV2, at knap 30.000 kroner om måneden ikke er et udtryk for en høj indkomst. Forslaget er en del af den kommende finanslov. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder af diesel og råolie fra deres lager. Det kommer til at ske over de næste 4 måneder for at øge udbuddet og presse energipriserne ned. Beslutningen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump troede med at stoppe eksporten af diesel til Europa. Efter aftalen er G7-landene blevet enige om ikke at indføre eksportrestriktioner på energi mellem landene. Og nu til en vejrudsigt. I dag fredag vil det være tørt og mest skyet, men hen ad eftermiddagen klarer det op vestfra med en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 17 grader, og der vil være en svag til jævn vind omkring vest, der sidst på eftermiddagen drejer til omkring syd.
0: Fra Latina-kvarteret til Kalenderkvarteret og Toreshøj til Kongsvang. Go FM.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Og nu mere musik.

0: Mols.
1: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Læs mere på gofm.dk.
3: De største firma-julefrokoster i Østjylland er tilbage. Oplev Rasmus Walter, Siti Dada, Italo Brothers og mange flere i Aarhus, Horsens og Silkeborg. Book nu på grundgeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
6: Hej, det er din fagmand fra MC3. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC3. Tømmer, murer og entrepriser.
7: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
8: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
7: Det er fuldstændig korrekt.
9: Man kan køre ind fra Spanien.
7: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
1: Lyden af Botanisk Have. Lyden af Aarhus. Go FM.
2: Go FM.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på Magasin.dk.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
17: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
22: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
23: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Fra Mundelstrup til Højbjerg og Skejby til Hasselager.
1: Go FM.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Dette er GoFM.
16: Og nu tilbage til musikken.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Tag familien med til Magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Et par til arbejde, et par til fritid. Lige nu får du 2 for 1 på brilleglas hos Buris Briller. Du betaler kun for det dyreste sæt. Det billigste får du med uden beregning. Kig forbi Buris Briller i Øjengaden.
4: Kom til åbningsfest i Jysk Skyby og se vores nye flotte butik på Karl Krøyersvej 10. Kig forbi butikken allerede i dag og få del i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Skyby til et godt tilbud.
5: Hvad var det? Var det mon lyden af Halloween? For nu skal der plukkes økologiske græskar. Pluk selv på Nymøllevej 5, Aarhus N. Marken er pyntet op med spindel.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
22: Det har jeg.
21: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
22: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
21: Det er rigtigt, du.
22: Nej, har jeg vundet 1 million?
21: Det lover jeg dig, du har.
22: Jeg er helt i chok.
23: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
26: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
0: Fra Trøjborg til Fredensvang og Åby til Aarhus Ø. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
17: Dette

0: kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Hold årets firma julefrokost på Scandic Aarhus City. Her får I lækker sharefood og feststemning midt i hjertet af Aarhus. Glæd jer til Barbara Moleko, Rasmus Walter og Sidi Dada. Book nu på grungeventfirmajulefrokost.dk.
3: Investering i medarbejdere gør en forskel. Med tillid tør vi at lære, og ved at lære sammen, skaber vi udvikling. Vi er ITEL Group. Rengøring er ikke bare rengøring. For os er det et håndværk.
4: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 kloakservice

0: Nævn en måde, man kan komme til Bruuns Galleri på.
1: Man kan køre ind fra Søndre Ringgade.
0: Det er fuldstændig korrekt.
2: Man kan køre ind fra Spanien.
0: Ikke rigtigt. Indkørsel fra Spanien er nemlig midlertidigt spærret, mens Aarhus bygger.
3: Lyden af frihed. Lyden af Aarhus. Go FM.
4: Go FM.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
19: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: FM.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.
2: Tag familien med til Magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Kig ind i
4: Skovsen Rigskov.
3: Her får du den bedste rådgivning af lokale hvidevarenørder.
4: Skovsen Rigskov.
3: Og vi matcher selvfølgelig også de laveste netpriser.
4: Skovsen Rigskov.
3: Vi ses i
5: Skovsen
4: Rigskov.
6: Så skal der løbes for en fælles sag. Løb for knæk cancer.
7: Snør skoene og inviter alle omkring dig til løb eller walk på 4 og 7 km.
6: Det er lørdag i uge 43 i Mindeparken Aarhus.
7: Læs mere på aarhusmotion.dk.
8: Kom til åbningsfest i Jysk Skyby og se vores nye flotte butik på Karl Krøyersvej 10. Klik forbi butikken allerede i dag og få del i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Skyby til et godt tilbud.
9: Oplev et af Danmarks største horror-events i Tivoli Friheden i efterårsferien. I samarbejde med Dystopia træder du ind i dit værste mareridt. Fire specielt designede horror-labyrinter. Rædselskabinettet. Hjertekammer. Dukkemagerens værksted. Og Blackout. Køb dit screenpass og entré på friheden.dk.
0: Lyden af havnen. Lyden af Aarhus.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger.
12: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
16: Fra Moslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: At gå FM. Og nu mere musik.

0: tilbage.
1: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
2: Læs mere på gofm.dk.
3: Tag familien med til Magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
1: Tag familien med til Samsø. Rejs to voksne med op til tre børn fra Aarhus til kun 490 kroner tur-retur. Tag cyklerne med. Det er gratis, når bare du booker plads til dem. Det skal nok blive en god tur. Bestil familiebillet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sædumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
1: Lyden af tankkrogen. Lyden af Aarhus. Go FM.
2: Go FM.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
7: Carglass Replace. Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
11: Lige nu i Rema 1000, Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe, kun 59 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: I bussen, parken eller på jobbet. Vi er med dig overalt. Go FM, lyden af Aarhus.

0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter Kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
10: Og nu, tilbage til musikken.

0: Nu kan du og din familie vinde en magisk dag i Djurs Sommerland. En hel dag med gys og store oplevelser til magisk Halloween i efterårsferien. Glæd jer til 40.000 græskar, raslende skeletter, hele to Halloween Haunted Houses, Hekseskolen og Græskarfabrikken. Og Djurs Sommerland. After Dark. Sus afsted i forlystelserne, når mørket falder på, og oplev hele parken forvandle sig til et eventyr af lys og farver. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark. Første vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.
1: Læs mere på gofm.dk.

0: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
5: 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Fra Skæring til Åbyhøj og Viby til Lystrup. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Dette er GoFM.
12: Og nu tilbage til musikken.

FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, bifald. Fredag, Daniel Schultz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Første frygtindgydende vinderchance mandag morgen i Godmorgen Aarhus.

0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
10: Hos Biltema.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld før 19 kroner. Nu er stadig kun 19 kroner! Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Og hvordan vil du finde ud af det?
23: Snak med min mor.
22: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Fra Langenæs til Midtbyen og Christiansbjerg til Holme. Go FM. Lyden af Aarhus.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
14: Emma! Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
17: Det er det.
18: Go FM.

FM og Tivoli Friheden præsenterer skræmmende fede Halloween-koncerter i efterårsferien. Torsdag, Bifald. Fredag, Daniel Schulz. Lørdag, Jonathan. Få en uhyggelig, hyggelig koncertoplevelse til Halloween i Tivoli Friheden. Første frygtindgydende vinderchance. Mandag morgen i Godmorgen Aarhus.

0: I 3,65 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Fra Morslet til Skødstrup og Årslev til Skåde. Go FM. Lyden af Aarhus.